0: e whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai ana koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, morena, ngā mihi ki a tātou.
1: Ai, ai, tino pai te hau kāinga i tēnei ata, hoino e ko tāku nei titiro i ngā rānei e hanga maha nā haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga ki a tātou ainia ke e ki a tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoino hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tirohea i a koutou e haerere ana i runga i Aotearoa, a mahi kei kona, i a koutou hātoro ana i ngā kōrero, pēnā iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, a kei kona koe mahi anei taune mahi. He nā hoki, tukuna mai ano wetahi o ngā whakaaro.
2: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua i tēnei ata, piki hui, he me karanga ki konei. Tamutu te tikanga o te hui nei, ka whakarau i ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tangata rongonui. Kei tō tātou motu mō ngā mahi maina, kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina, ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mōhe a take o rātou i whakarite ko Rotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō ngā take maina, nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai ahau. Nā, hei te ataniki, ka tuku e ahau tēnā te kauhau i whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei. Atu i konei, ka taraiwa atu ki Tauranga. Nā, hei atu i Tauranga, hei ākarana, atu i ākarana, ka hoki anō ki te upoko o teika.

0: noho anō te whare pārimata, nā hei te roanga o tēnei wiki, ka noho mārika ki ākarana, tā ki mea ki pōneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pū pēnei a hau e girly a maho initana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā ka mea ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tuku mā māua ki te auroro o te marea hei whaitalinga mai mā rātou. Mehe mea ratana e tawana rāni o rātou whakaro ki te tū i wāinga tunu i nga i wā mātou mema me toi, me tō mātou tū me pehea rāni rātou tuku i o rātou pōti hei te noema, ne?
1: Ai. Ko tēnā te mea pai e, hei rere ana kourua, kia rongongia i ahanga kaupapa e horangi ane e koutou i roti te pāti e, kia mōhio e iwe tahi o rātou, e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā i roto e ngā pāti, ono kia mōhio e, ne?
0: Ka mutu hāhera ne a tērā tu praere pia, ka ahu atu mātou ki tūranga waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
1: Ai.
0: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reira. Tērā ni rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana tērā wahine. Ka haere ake kunga tapahaka ki te whakainui te kaupapa.
1: Oh.
0: E kia nei ko te koroneihana, wetai o ngā kaitoranga pū ka haere atu ki reira. Kuru mōhio, ko wai pū ngā minita, e haere ake ana engari a hau ko te ahu atu ki reira. Whakatairanga i te ingoa tō mātou rōpū. Ka mutu tōna tikanga i nga haere atu mātou ki reira o kau mātou haere ana ki te kimi pōti. Wena no haere ake ki te... Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka ana. Whakatutuki te kaupapa me te mene i te wāha i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
1: Ai.
0: Te rānga wā i haere ai mātou ki reira. Mātou ko Helen Clark, mā. I te wai a mātou ko Reuben Clark, mā. I te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene. I ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmo tai mātou te haere ki reira. Engali tamariki anau, orakau i haere atu ki te wā. I a koro ki e orana, ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
1: Ai. Ko tēnā, i era wā, mā rānau i a te puea e orana, ka haere mai ki te kau, mā rānau ki te... te puea ki te kau i a e mahi anei tāna, ne mahi ona nei tau. Ka haere ake ki reira. Ai, maha rānau, e tamariki anānau i tō wāra. Ka mūtu ka haere mai ki te marae i pōtahi.
0: Maha rānau te tai kuia, tai au ki tāna hore. Nā ka mamai kia peana māku e tei kōrero e tuku atu kia koe, māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taime i tai ai a te puia ki mea pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia ka kōrero tia ia e tai o ngā hononga ni.
1: Ai.
0: Nā hei tāna ko te tuihine pia a te whero, te kingi, te atāwhiao.
1: Atāwhio,
0: i wainga tunu i o te tai te tai wahango tainui ki te whānau i roto i mea Ngāti Kahu, Ngātu Kāriri. Ai, tai te kuia kāpamai ki au pauri anau, o gau i tiro hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo ana i ahako tāna orokau ia i tino mōhio ki a te pue, engari ka tuake a te pue, e roto i te piki hui i te pātū. Mai e kia orokau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga i roto i te whare. Me tāna akiaki i a rātou, kia kumarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take oni hāre ai ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rere ngā wairua.
1: Kia ora, Shane.
0: Nā, mea katoa.
1: Ai.
0: Nā, engari, ngaro anau, horokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki, te taranaki e tahi ki, tauranga o Rotorua.
1: Ai,
0: nā, engari, me mai taku wahine ki au e, a te tei kaimahi e taimai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
1: te kāri,
0: kia e te wā moku hoki ai ki te kāinga, kua tika taku kāri he haututu māku.
1: Ai, kia ora maina.
0: Hei, kona tātou, ne?
1: Ai, tēnā koe.
0: Ai, ngā mana ki tanga.
1: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei. Tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero, whitiwhiti ana kia kite e ui ai te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōhia nau kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino rara tātu ki tēnā kaupapa na te mea e. Ka kino ngia ngā whenua, ka āhua hurihuri noiono, ngari te mea ke he mahi tāna, ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoina hoki, ka mahi ngia ngā mahi, ngā kōrero, hoina, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira. Tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai anō koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane?
1: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
0: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e... Ko tāku nei titiro I ngā rānei e hanga maha nā haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoina hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tiro hea I a koutou e haere rea nei I runga I Aotearoa, a mahi kei kona. Ia koutou hātoro ana I ngā kōrero, pēnā iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, a kei kona koe mahi anei tāone mahi. E nā hoki, tukuna mai ano wetahi o ngā whakaaro.
1: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua I tēnei ata, piki hui, he me karanga ki konei. Tamutu, te tikanga o te hui nei, ka whakarau I katia mai ngā mātanga, ngā kamu pene me wetahi o ngā tangata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamu pene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina. Ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mohe a take o rātou I whakarite korotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō a take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai a hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e a hau tēnā te kauhau I whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei. Atu I konei, ka tarae atu ki tauranga. Nā hei atu I tauranga, hei ākarana, atu I ākarana, ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā ka noho anō te whare pārimata. Nā hei te roanga o tēnei wiki. Ka noho mārika ki ākarana. Tā ki mea ki poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pū pēnei I a hau e girly a mago winitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā ka mea, ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tukutuku mā māua, ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe me rata ana, kawa ana rāni, o rātou whakaro. Ki te tū, I wāinga tonu inga, I wā mātou mema me tō mātou tū, me pehea rāni, rātou tuku I o rātou pōti, hei te noema, ne?
0: Ai. Ko tēnā te mea pai e, herere ana kourua, kia rongongia I ahanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto e ngā pāti. Ono kia mōhio e, ne?
1: Tamutu āhera ne a tērā tu prairia pēr ka ahu atu mātou ki Tūranga Waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koro neihana.
0: Ai.
1: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reina. Te rangi rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana. Te rā wahine nā ka haere ake. Ko ngā kapahaka ki te whakanui te kaupapa.
0: Oh.
1: E kia nei ko te koro neihana, a wetai o ngā kaitoranga pū ka haere atu ki reira. Koru mōhio, ko ai pū ngā minuta, e haere ake ana engari a hau ko te ahu atu ki reira. whakatairanga i te ingoa tō mātau rōpū. Ka mutu tōna tikanga i nā haere atu mātau ki reira o kau mātau haerana ki te Kimi Pōti. Koina no haere ake ki te...
0: Mātakitaki?
1: Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka nā. Whakatutuki te kaupapa me te mea nei i te wāhi tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
0: Ai.
1: Ai te rā ngā wāhi haere ai mātou ki reira, mātou ko Helen Clark mā. I te wāhi a mātou ko Ruben Clark mā, i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmua tai mātou te haere ki reira. Engali tamariki ana, orakau i haere atu ki te wā i a korokie o rana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
0: Ai. Ko tēnā, i era wā, mā rānau i a te puea e o rana a ka haere mai ki te kau. Mā rānau ki te... Haere mai... te puia ki te kau iai e mahi ane tāna ne mahi ona ne tau a ka haere ake ki reira. Ai, maha rānau e tamariki anā nou i tō wāra. Ka mūtu ka haere mai ki te marae i Pōtahi.
1: Maha rānau te tai kuia, tai au ki tāna hore. Nā ka mamai e kia o peana māku e tei kōrero e tuku atu kia koe māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea Pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia ka kōrero tia ia e tai o ngā hononga ni.
0: Ai.
1: Nā hei tāna ko te tuihine pia a te whirowhiro, te kingi, te tāwhiao.
0: Tāwhio,
1: yeah. I Waingatunu i te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, a Tūkāriri.
0: Ai.
1: Tai te kuia kāpamai ki au Pauria, no ogoo i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo anā i ahako tāna orokau ia i tino mōhio ki a te puea. Engari ka tuake a te puea. E roto i te piki hui i te pātū. Vai e kia orokau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga e roto i te whare. Me tāna akiaki i a rātou. Kia kumarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā. Take oni haere ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rerenga wairua.
0: Wairua. O, kia ora, Sam.
1: Nā mea katoa.
0: Ai.
1: Nā, engari, ngaro anau, korokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te Taranaki, e tahi ki Tauranga, Rotorua.
0: Ai, ngā.
1: Nā, engari, me mai taku wahine ki au e. A te tei kaimahi e taimai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
0: te taku
1: kāri. E te wā moku hoki ai ki te kāinga, ko tika taku kāri he haututu māku.
0: Ai, kia ora maino.
1: Hei kona tātou, ne?
0: Ai, tēnā koe.
1: Ai, ngā manaakitanga.
0: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei, tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero. Witiwiti ana kia kite e uiai e te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōi anau kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino raratātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kinukinu ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noi ono. Engari, te mea ke he mahi tāna. Ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahingia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ana mō te rānei.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

0: mahingia i roto i te kau, ngari tēnei whare, te ingoa ko kia matāra, ko tērā te ingoa o te whare. Ngari e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kau, o Ngātaki, o Pukenui, o Waiowai, ngā mea hihia.
1: E pūtera whare tua, no?
0: Ok, taha atu i te toa. Taha i te shop, ne? E roto anu i te...
1: Oh, te... kei ua whare kei mea, kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri i te... ngā tēngi tawhito i muri i te marae.
0: Ai, kei reira... Ai, ngari ki runga, kei taha kia ke anu i te toa, ne? Kei reira. Ai, ka...
1: Ai, ko ia Ngāti Ruanui.
0: Ai, kua ka nekengia tērā whare.
1: Ka,
0: ai, ko nekengia kei runga atuano, ki te taha atuano o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takotoana, e haka mahi ngiana tēnā mahi mā pōtahi. Hei whare ano i Ruainganui i te rohe ono o pōtahi marae, ne marātu ono. I tēnei wā, e tū mai ana ngari haka tika ngiana, haka paipai ngiana, pōpō nei ko mōhio tātou e aha te kaupapa i roto i tērā whare, ne?
1: Oh.
0: Ai, kamutu te whare nei, kia matāra, kei kona ngā rata, e hērere atu ana ngā mea māwiwi ana, i roto anu i tēnā rohe katoa, pēnā hihea ana rātou a pōpō nei, kia okioki rātou, ko tērā te whare mā rātou hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro, pini anu i ngā hoipire nei, ne? Mm.
1: Engari, me mōhio, a koe he girly, i a hau i te tamariki, ko wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rādi. Mahara nau te taima, ia hau te nohi.
0: Ai.
1: I te taitai a Bruce Gregory ki te kau.
0: Te kau, ai, mahara nā.
1: Ai, te sarawe i rungi tana four-wheel drive, rā rungi te onero a tohe, te kia whiwhi ratonga ai, o ia te rata, a kaumātua, pēnā ia tūtangi orama.
0: Ai, tika.
1: Ko ia tōra atau rata.
0: Ai.
1: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, harite me, no nā kua tatake nei tāti ai.
0: Ai.
1: Ngā tāngata pērā i a mema, i a hari kapama, o tūtangi ora, tēnā reanga.
0: Ai.
1: Nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koe a te rata.
0: Ai,
1: nā ka hare atu ki reira. Ai. Engari, rereke tāhau e kōrero, te ahue nei, ko haka motuhake, haka i kia te tai, ore, ne, motuhake,
0: ai.
1: Ratonga haura.
0: Haura, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. Oh, kānui ngā tāngata i reira. Te mahi ngia te mahi nei, ai, ka mutu.
1: Ka tai mai a mea, mā Ngāti Kuri mani.
0: Ai, Ngāti Kuri, ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui, a Pākehā.
1: O ngā Pākehā, o ka pai.
0: Ai, ngā mea o reira ano, o Hauhara rātou ano, ngā mea hihi ana kia here ki reira, nā. Kei reira katoa.
1: E gali nā kua nō wetai pūtea i āmene kia whakawhiwhia ki te hāpuri i te kau kia karapagi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare. Ai. I te koe?
0: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga.
1: Oh.
0: Ai, kei kona anō.
1: Ai, mahi hiko, ne?
0: Ai.
1: Ai, mai a tamanui te rā.
0: Ai, kei kona katoa.
1: Okay, ai, mō ngā kāinga nonohi.
0: Ai.
1: Kia māmā i te utu mō te mahi hiko.
0: Nā, kei kona.
1: Nā, koe tēnā tākou tau mahi, ne?
0: Ai, nanahira, ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te hau kāinga i mahingia tēnā mahi te komiti o whakawhiti ora pai. Ai, ka mutu, nā.
1: I mua ko te wahine e tino whai mea kahanai roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
0: ai,
1: o roto tērā wahine?
0: Ai, Michelle Wee. Nāna te ripene i poro nanahira. Ai.
1: Ai,
0: Michelle
1: ai,
0: Wee. Ai.
1: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
0: Ai, kamutuko. Ai, i rei.
1: Kia putu kutamaya e tahi.

0: ke putaputa mai e tai hua pera.
1: Ai.
0: Nā noi i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene mo eura, hei kai kōrero ki te marae i te kau.
1: Mm. Nā, ko wēna ngā.
0: No hea tērā wahi ne?
1: Awai, Michelle.
0: Yeah.
1: No Ngāti Porou.
0: Oh, hara no te nota, ne?
1: No, kā hore.
0: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Hetaraka.
1: Ah, no, ah, well, tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Porou, hono me whakaaro oh, koe no hea. Ai, ai, kia rātou ano. Mm.
0: Oh, oh, awala mātou e noho ana ki pōne ki mo tēnei wiki, kei ai. Te noho tonu te whare pāre mata.
1: Ai.
0: Engari, ko wini tana, ko riro ki rā wahi, piki wia no tā rātou. Engari, te mate kē, wetai o ngā upoko, o ngā motu o rakau, e taitai e pā o rakau, e putana ki te hui nā te mea. Kei raro rātou i te maru o Haina, o rakau a Haina e amene ene ke puta rātou ki te rā hui.
1: Au, ai, ai.
0: Nā, ko wini wini rātou, ne, ko tō, ko tau patu patu rātou, rātou i roto i a rātou anō.
1: Ai, ai. Oho, oho, heere ana rātou ki a rātou.
0: Hoha, mea tau ki a wini tana, au, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena e ahina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou.
1: Mm, mm.
0: Nei, ngari, tā te pē, e tā te mei whenua motu hake a rātou.
1: Rātou, ai, ai. Ah, well.
0: Ki a rātou, ki a rātou tō rātou mana, ne.
1: Mm, mm, mm. Ma rātou anoi whakatika tika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne.
0: Ai, ai, nā, te rā wiki kua, kua tai ahau ki Waitangi, e hui roia ki Waitangi, nā hare ake anau ki te, ki te whakatutuki te, te karanga puta mai a rātou, puta au ki reira, whakatako tō whakaro ai, pēhea tō mātou pāti me tōna tū, nā mā rātou e whaitalinga mai ai, tuku pātai mai ai, nā ka whakapāhongi e ahau e tahi, whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me etahi atu kaupapo oroto i te taitokerau.
1: Oh, kia ora.
0: Engari, hei te paraere niki, areake anau, hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
1: Ai, ki reira.
0: Ai, ai, ai, ko te koro neihana, ni?
1: Ai, ai, ai.
0: Tēnā pē etahi o te haukāinga e putana.
1: Ai. Ai,
0: o ne haluura pē, kei e kuia kei rungi te rā komiti. Te ai. Komiti no ngā iwi, kei muri te tuara o te kuini,
1: mm,
0: ngā
1: mm.
0: wai. Ai, engari tēnā kuini e kohiri nohi o nei.
1: Ai, ai. E rongoa ke anau tāna, tāna ne kaupapa mō tēnei koro neihana e hiha anei ko ngā kapa haka. E rongo ke anau, ngari ai.
0: Oh, ok. Ai, mo te rangatahi.
1: Ai, mo te rangatahi. E rongo ke anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihe anei. Ai, ai. Oh, koi nō rātou. Kia rātou. Ko rātou a rātou.
0: Kia rātou anau a rātou. E hau noko i te tamariki pēnā me wāna tau. Rima no atu wā māo ko tapi tamariki.
1: Mm.
0: O kau māu i whai taima ki te haka paupau haola pērā re e rātou.
1: Ai, ai. Ngari hoki tēnei au, e kite ana koe e Shane. Ko āhi rereke, te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, e ko kite koe, e hiki ana te āhua o tō tātou reo iai ana, i te wāia, ia tātou e tupuake ana, i rei rāno ngari
0: ai. I kaha ake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kainui te ngoikore, me kore tō mātou Auntie Hazel a Nena Taha a Mā Jones i a mātou i te tino napi-napi ngie rātou, nā ka tono ahau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki ahau i mōhio ai.
1: Ai, ai, ai.
0: Ai, nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou ahi marai mahi maru. I ate kotahi wiki, i ate kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongo kongo te beiriro i a mātou a tōna wā katupu.
1: Mm, mm. O ka pai e Shane.
0: Aroha tū, awa kanui wenei kōra.
1: Ai, tēnā koe, me wenei wahi
0: koe. Ai, ai, kia kaha tātou, te haka haura i a tātou.
1: Tēnā koe.
0: Ai.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me ngā wāhi kaupapa e hora here ana kā ka mōhio ngā atu te rā nui roto i te aupouri nanahira me whakawhiti ora pai, mahi anei tā rātou nei kaupapa e nanahira. ka pōringi te whare kia matāra te ingo e wāhi mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata hērena kia tirotiro ingi a rātou ngā mea hihiana kia okioki e whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira kā ka pōrengi, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ngi atu a te marama o Hepetema, kia pātu ki te tata mutunga, ka kōrero ngi e rātou e, ko a mahi ngi a te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, te ranga kaupapa, e mahi ngi a nei roto i tērā whare. I tēnei wāhanga.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi ko tika. Ko te kaikorero e whae ke nei ko Huhana Linden Party kākāriki ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa haka rewa i ngā whare ki roto i te tāone o kai tāia ki tihi ko tika. Nō reira me tahia ke tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Oh, he rangi a tāhua, he rangi mukapuna ki roto i te hiko o tika. Apehi a rā koe i te rangi nei e hoa.
1: Oh, e pai ana, e whiti mai ana te rā, i Wikitoria, i toa ngā taniwha, mō tērā hira whitu paoro nei o te Ranfurly, e hoki mai ana ki te taitoke rau, e hari ana a Huhana.
0: Ai, tika tonu, haruru pai tonu ana te whenua ki roto i te kāinga nei. Hoi no me tari ake tāua ki tēne o ngā kaupapa, he whare haumaru mō te iwi, he ara hiki Māori ki roto i a kai tāia nei. Nō reira, ko koe tētahi i tai atu ki te haka rewatanga o wene o ngā whare, tēnā koro mai mō te hirihiratanga te kite i wene o ngā kaupapa ki roto i te taitokerau.
1: Ai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Me te honore nui, te puta ki Wainganui, i ngā whānau o He Korowai Trust, inā nahi mō te whakatūwheratanga o te tekau o ngā whare ki runga i te rori o Donald ki kaitaia nei. He kaupapa nui kua pīkaurua nei He Korowai Trust, he mahi tūhono anō ki te matapihi, tērā kaupapa nunui a te matapihi, nā tētahi tahua pūtea, nā Marama Davidson, iaia hei menitau te kāwanatanga i tohu mō tēnei kaupapa e kia nei he araheki Māori. He araheki Māori, he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga e pakeke te whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki tō tātou rōpū a Aunty Toddy Ma, ai pīkau tēnei kaupapa ki roto i muri whenua.
0: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, He Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mō te iwi trust, Far North Roading, Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o He Korowai Trust. Ka whai whakaro mō te rōngā rangatira Ricky Helton, ne?
1: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moimoia kia kite ai enei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Enei whare te kaunei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koea a hau e ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakainga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky, e me mō wēnei mō mō kaupapa.
0: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te taitokerau i tētahi wā e haukoti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari, reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he kōrero tuatu i tērā e Huhana. Engari, he kōrero haka kapinga wā ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E tika ana, e mimiti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30,000 whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
0: Ai, mihi anō kia koutou mō wene o ngā mahi, kia koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tērā pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tākiu kia koe i tēnei wai huhana kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki, ki te kōrero e pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā tu o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wene o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia, nō reira, kore mutu ngā mihi, ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai, a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi mō ngā whanaunga a mō tō tātou hāpuri me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rirengi o te hiko o te ika iwa tuku māwhitu iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoroa te kuaka mārangaranga. Ai, ko hoki mai te tungāne āpera rangatawa pai me ngā kōrero hākina kina o te wā. Nō reira me tarhi ake tātiki āia. Tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whānau.
0: Oh, mihi anō ki a koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngātahi mō ngā hā kinekino o te wā, ko te Whutupōro, te Riki. Hoi no me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
1: Ai, te hira Ranafore, te Rainbilly Shield e oha.
0: Tika tonu, te Logo Wood.
1: te Logo Wood, kua toa ake te tai tokirau, roa te wā, kua tai manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1956, te wā tuatahi toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logwood, i tērā wiki, i tērā pare, i te tai te i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, 1956 ki te 1962. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tē rātou, ko rātou te tino toa o tēnei whakataetae, kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite atia whānuitia te marea i tai atu ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana i te tīma me tērā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti. Kua pauhaere ngā tikiti. Hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki tērā tīma no te tauihi o te waka arā ko te Tasman mako ewa.
0: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wā i te tīma e haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu. Kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurly Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park. I reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa. Hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei. Kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tikiti katoa.
1: Eki, ai. Koe nā te ahuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haireere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kaitāia, ko tai atu ki te kai kohe. Engari, hei tēnei wikene, ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
0: Nō reira, kōwai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwhae ki tēnei e koe āpira.
1: Kare, kore ko Reihana. Ne? Ko Reihana, ko ia te kāpiri i tēnei tau. I kite mātau i āia e tū toki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tīma, me Rob Rush.
0: Kia ora,
1: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tīma Super Rugby. Engari, ka kite a whānui tia, kaiako no ngā tīma e rima o Aotearoa. A kene pia, me tīpako hea tēnei tangata. Mō tīma ke, ne?
0: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mautonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Me utonu ki te Whutupōro pēhia rā tero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te Tonga ko ngā Springboks tērā.
1: Ai, Joe, kei te mene haere tonu a hau. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, I ngā tino kapa o te ao, tori te kaumā, tori ki te kaumā ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa opango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whātekaumātahi ki te tori te kaumārima. Koena te kēmu mutunga ki Wainga Nui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga, E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei, i tēnei series me ki.
0: Mm.
1: Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa, kua kitea. Ngā tīma e rua, ko ene ngā tīma soa o te ao me ki. Me piki mihi anō ki te pai hihiri o te opango. Nā rātau anō, i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auware ake kua pauhaere ngā tino pau o tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai te wahanga tuarua, ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari, te miniti rima te kaumātori, kua huri haere te kēmu. Oia no, kua kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te parahuti-huti haere, te rere haere o te pōro, ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro, teitei rawa, ne? Kia oma-oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa, tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
0: Ai, tika tonu i te wai, kitea anā hau, ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, mea nei Auntie Girlia, ko te kapo opango i Hakaputa i Huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero, ko pau te hau ki ngā paumua, ngā tīma e rua no reira, tōna waka ki te ko wai ka hua, engari, kua whare ki he koe, ko ngā opanga, ko te kapo opango ngā toa mō tēnei wā. No reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
1: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I toa ake rātou ki Ahi Tareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaitākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine toko whitu o te ao, ne? Tēnei a Caitlin Vahakolo. Pēnei a Jordan Miller, mā, e rā ngā kaitākoro rongo nui e mōhio tia nei e tātou. Hoi anō, e timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko Wiwi, ko Parani, ki Aotearoa, ko te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki Tāmaki, te kēmu tuarua ki Whāngarei Terenga Parawa, ki te taiwhanga o Ōkara. Me mōhio tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainga Nui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whānga tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Wea no he, ko enei kēmu e whai ake nei, pea, ko ngā raupapa, ko ngā tepe, mo tō tātou nei kapa.
0: He tino pakanga ki roto i te ao te futu pōro, hoi no me huri te kai o te waka ki tēnei kēmu o te rīki e hoa, pēhea rā te haere ki o tirohanga ake.
1: E hoa, kei te mene haere tonu a hau, tō tātou nei kapa tamatoa, kei runga atu i te tāpiki ngā tēpu i tēnei wā. Nā te mea, i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kēmu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, kā tīmata ngā whiringa whaiti, ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā, kia toa ake e nei kēmu e rua, hei mutu atu rātou i ngā tūranga tahi i rua rāne. Kia au atu rātou ki te kāinga, ina mutu atu rātou i era tūranga e rua, ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Ka mutu, pia, mena i tō ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake i e rā kēmu ki Poihākena. Koe nā te tūmana kone.
0: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki i tero ngā kēmu o ngā tamatoi. Whakaro ana hau e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toanga ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tero o ngā kēmu o ngā hei hei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tero o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hea ngā wai mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e kite i ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tero o ngā tino tīma ko ngā hei hei, he tino whainga nui tērā, ne?
1: Tika tāu e chao. E waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te hei hei i tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai haruru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua toa ake rātou. Koe nā te mea nui, e rua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou katoa ake rātou engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
0: Hoi no, tēnā koro mai mo tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Watenese Lesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
1: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Ahitareria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngeru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere, engari, ko kite mai e ia i tākoro ana ki te New South Wales Cup, kei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō, i whakatau pērā tūranga māna. Me tautoko i aia i tēnei wāni.
0: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha a Webi i tukuna, i hakatau ana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mano o te NRL, ina hiahiana rātou kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park. Opakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
1: E hoa, ko te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātou papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipū te ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga. I te mutunga o tērā, kei te NRL te tikanga e hoa, ore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
0: Kaore kore i nā wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei kia utonu ki Go Media Stadium. Hoi no i nā hihia nā rātou, kaore kore ka kīpai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatui tere, engari he koro haka kapinga wau e āpira.
1: Ai, tātou i te whānau ko ngā kēmu e kainami mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles. He kēmu hirahira tīra, hei te ahi-ahi rima karaka i te ahi-ahi ka timata. Whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Awhirika ki te tonga. Toru karaka i te ata. Whai muri tērā i te ahi-ahi o te rātapu ka tō tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako. Mo te Ranfurly Shield.
0: nō reira, ahia te waka moi a tātou he hi ko ana ki wene o ngā ke mūne. Mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero kia matāra ki o rei hoa.
1: Ai, tēnā koe tau, tēnā tātou i tīwi, kia ora.
0: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kina kina o te wā o tērā atu o ngā wiki. Ko rongo ke mō ngā kemu a tēnei o ngā wiki. Nō reira ki a rite mai e tātou mā. Whai wāhi atu ki te moi i nai nei. Hore kau he wā moi te wiki nei nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa te kou māwhitu iratai te iarere.

0: ia, ngā whenua kato o, o Putano i te hiku o te ika, ne? Ai. Rapu hia, ngā kōrero, ngā tuhinga e pāna ki aua tangata. Pai kare, girly? I haere rātou ki te rapu i aua kōrero, ki pai ngā tuhinga Pākehā, ki ngā mahi a wēnei tangata tāhai whenua. Ko ngā tangata, te tino tangata i te rohe o Ngāti Kahu, ko tēnei tangata e kia nei, ko William Bertram White. Ko hai kare, e tino taureka reka taua tangata. Engari, ko taku inoi atu ki ngā historians, rapua ngā kōrero mō e nei tangata. Ko William Bertram White tētahi ko Wana Hoa, e mahi ana i tēnei mahi ko Donald Maclean, Edward Godfrey, Francis Dillon Bell, Henry Tacy Kemp, tēnei tangata Moa Morpeth. Nā, ko rātou ngā kaiārahi o tēnei mahi. Me te ia rātou e rapu anei ngā kōrero mō wēnei tangata, kua kitea i Ingarangi, ia rātou i Ingarangi, well, he tangata tino he ana wā rātou mahi kua panga atu ki roto i te whare herehere, katahi ka puta mai ki tēnei motu e haere tonu ana aua mahi.
1: Mm.
0: Te mahi tāhai, te mahi raweke wahine, wēnā tūmomo mahi me te te tēnei me te kaikiri koeanei te me i tēnei motu. Nō reira, koeanei te tēnei me kia nei ko te kamupene o New Tirini, New Zealand Company.
1: Mm.
0: Ko ngā tā, ko William Bertram White, tētahi o aua tāngata, i roto i taua kamupene. I tāhai whenua ia, i Taranaki, i tāhai whenua, i Poneke, katahi ka tukuna mai ki Mangonui. E noho anei ia, hei resident magistrate mō ngā tau 33. Koe me tāna mahi tino he rawa atu e hakapara hako ana i ngā mātua tūpuna. A koe nei te mahi e mahi nei e mātou ne, kia āta kōrero tia, wānanga tia, he hanga kōrero tuku iho o rātou e orāne i aua wā. Pēnei anō i Kohikikoa, ko tāne i ngō Pākehā, ko Wirimu Pikahu, taku tūpuna a te morenga me tāna tama a te kirihini, wētahi atu pērā no i a Hone Taua, ko wēnā ngā tāngata e o kiriwi te morenui no Parapara ia. Koenei ngā rangatiri i aua wā me te hiahia kia mōhio, hea ngā kōrero i tukuna iho e ngā whānau, e ngā uri o wēnā rangatira. Katahi ka atatiro hia ngā tuhinga a te Pākehā mō wēnei tūpuna o Gurley. Aroha pai ana ki ngā tūpuna ne, i ngā kōrero teka, ngā kōrero hakaparahako e aua tūpuna.
1: Mm.
0: Aua tūpuna, ko ā rātou tirohanga o te ao, ko te mēnui, ko te hakapapa, me te ūtonu, me kia papatuanuku ne, ki te tai ao, hei kaitiaki me wēnā atu mea. Engari, ko te mahi a wēnei Pākehā pērā noi a William Bertram White, ki ā rātou, ko tēnei me te whenua e riti tonu ki te moni. A koe nei te āhuatanga o aua tangata. Horekau ko ngā Pākehā katoa, Gurley. Wētahi Pākehā e pai ana. Koe nei ngā kōrero a ngā kuia. I au i timata ana i tēnei mahi i ngā tau 1980s, ne?
1: Ai.
0: Ko haere au ki te kōrero ki a Waitonga Mashma. He hawa rātou kōrero me te taku hiahia ki a whakahengia ngā mahi a Joseph Matthews, ne? Te mihingari. Engari, ko te kōrero o taua kuia, kau e pēna, e pai ana aua tangata, he tangata pai wena. Engari, ore ko ngā wetahi atu tangata ko ngā tangata kino, ne. So, kia mahara, ko wai ngā Pākehā e tino pai ana, a ko wai mā ngā tangata e mahi kino ana ki ngā tūpuna. Ko Joseph Matthews, ko tāna hiehie, ko tāna awangawanga, ko a taimai wēnei Pākehā ki te tāhai whenua, marama anau tēnā ki a Joseph Matthews, ne. Me tāna kōrero atu ki ngā tūpuna ki a... kia te more nui ko te ngō Pākehā Richard Greaves ne Kiriwi koianei ngā Greaves o Parapara me te hihi o Joseph Matthews kia hakamārama atu kia rātou kia tūpato ki wēnei Pākehā o rātou hihi kia tāhai whenua. Nō reira ko te kōrero a Joseph Matthews, tukuna mai wēnei whenua ki a hau, māku e tiaki e nei whenua mō ngā tamariki mokapuna o ngā hapū o ngā tikahu. A koe tei tana hiehie, a kua kitea wau aua kōrero i roto i ngā tuhinga a te Pākehā. Ka hore a Joseph Matthews e hiehiana ki a whai i taua whenua mō nāke, engari, mō ngā whānau, mō ngā uri, o ngā hapū e noho noho nei.
1: Mm.
0: I Parapara, i Taipā, me wērā tū wāhi. Engari, ko ngā mahi a aua tāngata pērā noi a William Bertram White, tukana te katoa o aua whenua ki a Joseph Matthews, he iti noiho ngā whenua i tukana ki ngā whānau o Ngāti Tara o Ngāti Te Rūrunga o Parapara o Aurere. Koenei ngā mana whenua o Aurere, he iti te pihi whenua i tukuna mō i rāhui tia mō aua tāngata ko o Kōkuri i Aurere, tata atu ki Parapara. Ko kite i roto i ēnei mea, kā hore, wēnei Pākehā, you know, e tūkino ana i ngā rangatiro aua wā kā hore e hakarongo ana ki a Joseph Matthews. Me te kōrero hoki e pāna ki a Joseph Matthews. E tukuna atu wētahi whenua ki a ia, kua kōrero i tērā wiki mō tēnei, you know, 300 acres pea i tukuna atu. Engari i haere mai tēnei tangata Henry Tacy Kemp. Me tana ki atu o kahori te 300 acres ko te 3,000 acres.
1: Oh,
0: engari a te wā ka tai atu ki mui te aroaro o te ropu hakamana i te tiriti o Waitegi. I te tau 1990 ka tahi ka kitea ko te nui o taua whenua ko 16,000 acres. Koenei te mahi tino kino rau atu o aua tangata. A inaenei... I au e tuhi e pānui ane i ngā kōrero o wētahi o ngā hapū o ngā tikahu ko Ngai Takiora. Ngai Takiora e noho ane i Aputerewa arā Back River, tata atu ki Mangonui, ne.
1: Ai, ai.
0: Me wā rātou kōrero, ko haere rātou ki mui i te kōti whenua Māori, you know, i aua wā 1870 me wērā me. Kia mōhio ai te katoa. Nō rātou te whenua i Hakaangi, i Mangonui, me taua wāhi katoa, Tai Māro. Nō rātou wēnā whenua. Well, e hararei pēana a William Bertram White, ka hoki mai ki Mangonui, ka kitea, kua mahia tēnei mahi e ngā tūpuna o taua wā, kua ki e te kōti whenua Māori, ai. Nō taua hapū aua whenua, nō reira i raueke tia taua kōrero e William Bertram White. Kua, you know, huri here, taua kōrero o te kōti, kia tukuna atu aua whenua katoa ki te krauna.
1: Kamutu.
0: Pai karete, te tino kino o taua tangata. Inanahi e anu he ngā kōrero a ngai taki ora me te tēno diri pōkuriri rawa atu ki taua tangata. A pērā no i nei rā, engari, ko tētahi o ngā mahi e i inoi atu au ki ngā Pākehā historians ne, rapu hia ngā kōrero mō ngā uri o wēnā tangata, ka hori anō ki o ti tēnā mahi ne. Engari, ko hene, nā te mea, ko tēnei kōrero i mui i te aroaro o te rōpū hakamana i te tiriti o Waitangi e pāna ki te pōharatanga o ngai tātou ki iwi Māori, ne? Engari, taku tino hiahia kia kitea, well, pēhē te āhuatanga o wēnei tangata pērā noia William Bertram White, ia ia e noho ana i Ingarangi. Ki taku nei tirohanga e tino pōhara ia i taua wā. Ia ia noho ana i Ingarangi he tino pōhara ia. Ka taima ia ki konei, ka kitea ka taia te tāhai whenua i te ao Māori i naia nei, ko ngā uri o aua tāngata e tino whairawā na rātau i konei. A koenei taku hiahia kia kitea te āhuatanga o te ao Māori i naia nei e tino pōhara ana, nā te mea kua tāhaingi ngā whenua katoa. Engari ko ngā Pākehā, kāhore te tangata i kōrero ana mō te ngā rawa, mō ngā whenua katoa, i tāhangi e au tangata, a ko aua tangata e tino whairawa ana i enei rā, ko ngā uri o aua tangata. A ko enei taku hia hia, engari kāhore te Pākehā he āda kia kōrero mō taua tūmo mō kōrero. Engari giri i roto i te ao o te rangahau rungoa health research. Ko aroa e kōrero ana ngā health researchers mō tīnei āhuatanga. Nā te pōharatanga o ngai tātou te iwi Māori, ka nui ngā māwiwi, ka nui ngā, you know, te mate e pāngi ana ki a ngai tātou te nui hoki o tēnā. Engari, mō te ao Pākehā, mō te nuinga o te ao Pākehā, nā te tino whairawa rātou, orekau, ngā raruraru, i te ao hauora, te rāno i te ao Māori. He pai ake, he pai ake. A koe nei wā rātou kōrero, nā te kaikiri i tēnei ai te hauora o te ao Pākehā. He pai ana te ao Pākehā. Engari, ko te ao Māori, well, ko tāhaingi ngā rawa kato. E noho pōhara ana, iwi Māori, e no reire e tino māwiwi ana, i ngā wā kato e māwiwi ana, mātou. Koenei te take i inoi atu ana au ki ngā historians, rāpua ngā kōrero, pāna ki ngā uri, o wēnei tangata Donald MacLean, William Bertram White, Francis Dillon Bell, ko a rongo ea, rangona taua ingo i kaitae ngā wākato Bell. Ne?
1: Ai.
0: Kemp.
1: Kemp.
0: Me tēnei tangata a White. Ne?
1: Ai.
0: Rapu hi ngā kōrero. A te wā, mā ngā mokapuna pē mahi tēnā mahi.
1: Ai, ka pai ki te rongo atu e mahi ana koe wenei mahi. Hei tika mō ngā iwi o Ngāti Kahu, kamutu kia mōhi o rātou, ngā mahi e pāmai nei a koe i ngā tau katoa, e puta hēre ana i a koe ka kōrero ngia kamutu te mea kē e, kia tino mōhi o rātou ngā tutukinga o ngā hitori o ngā mua, kamutu pēhana te takoto i tēnei ao, ia tātou e noho nei konei. Nē, ko tēnā te mea, kamutu titiro la wāke koe, e, ko ngaro ngaro, ko whiti whiti ngā whenua, kia wai atu kamutu. Oena ngā mahi hōhonu e mahi ngia nei koe tēnei wāhanga, ne? Kamutu, ka kaha koe te kōrero mai ngā āhuatanga o Ngāti Kahu. Hoeno, te mea kē kia ka tikangia ngā kōrero o ngā mua ki tēnei wā, ne? Ai, kia ora mai anō.
0: Ai. Tahi e hihi ana kia. Kia mōhio ai ngā tamariki.
1: Tamariki, ai. tēnā te mea i tēnei wahanga. I Wainganui a tātou katoa e ia, a ko anui a koe kōrero whenua e tahia no ngā iwi i roto anui i te tai tokerau. E rapu rapu ane o rātou whenua kamutu. We tahi kore mōhio, we tahi e tino mahi ana ngari māku mea kei kona ano we tahi mahi kino e horekau tutu ki ana ngā takoto o ngā whenua. Ai, ngari, ka pai ki te rongo atu i a koe kōrero ana ngā kōrero, ne? Mm.
0: Ai, well, koe nei te mahi a ngā kau i tēnei wā.
1: Ai, kia ora mai ano Mākere, tēnā koe.
0: Ai, kia ora.
1: Ai, hoki mai ko Mākere mutu, tērā me ngā kōrero. E hoa mai, pāna tēnei āhuatanga ki a tātou katoa. Hara te mea ko rātou nahe ano i roto i ngā tikahu. Mōhia nau. E tahi o tātou e kore mahi, e kore e titiro, e tahi e kuareana ki te mahi ngā mahi, e tahi ano e kore mōhio me pēha te whakatakoto ngā kupu, ngā kōrero, ko wērā we tahi o ngā āhue Wainganui we tahi o tātou whānau. Hono kia kaha i roto i tau whānau me te tahi atu whānau, kia tika, kia manaakingia te whānau katoa e no rātou katoa, hara te mea ko tahi o Erua rānei noho ana ki runga ngā whenua o tēnā whānau ki te tahi whānau. Piringi atu ki te katoa. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Haere o tūtutu me te o. Haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua, ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama noi hō tēnei. Ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata noi hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rāua atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

0: Cape Teranga. This is a very sacred place for the Māori. According to custom, this is the place from where the spirits gather after travelling up the west coast. After climbing down to the Puhutukawa tree, which faces the homeland of Hawaiki, they leap off and continue on their journey. Te ta, Rainga, place of living. Te Rainga.
1: Te reo irirangi o te hiku a te ika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a te ika, tō reo irirangi Māori.
2: Kia ora rā e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe tākoha.
3: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
2: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e hoa?
3: Tika tau, pūmahana nā te noho i te kāinga i te wānei.
2: Rau e rau atu e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēna haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
3: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Nā, ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tituinga o ngā meo muri e a tāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
2: Ai, ia te tau e ki tēnei e tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira i ahu mai te whakaru ihia, ki haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tai tokerau.
3: E torupea ngā rōpū matua, ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihira o te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa ko Papa Kipama ko Ngāti Rehia e arahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tua rua ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, and ko tā mātou He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te, i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupuake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
2: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
3: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korikori i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
2: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te haura hoki. Pēhia nei te tuitui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
3: Ai, e pai, i te mea kei te whakaaro, ko tahi. mātou ngā rōpū ētoru, ai ko te hākinakina tētahi kaupapa nui e hea kai nei te iwi. Kāmatu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei kona hoki etahi kaupapa puta noi te taira a Taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, no reira ko tā mātou, he whakakotahi i era kaupapa katoa. Mo tētahi rā, kāmatu, i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kā puta.
2: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tatatai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki, me wera atu o ngā mea, ko tatatai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu kia tū ia te tau.
3: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mea wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te Taitokerau te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakatoa i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te Taitokerau. Me te mōhio o tāua whanaunga e pākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
2: Ai.
3: Nā reira e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
2: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te maria e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
3: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā Arek, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he Arek koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehe ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehe mea he tamariki āu, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
2: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanau o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
3: Ai, tēnā koe.
2: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti, me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori ki roto ia kirikiri no reira. Whai atu ia rātou ki runga i te pukamata, kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero, i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika i tō tīma no reira hakarunga tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iāriri.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, whatu ngarongaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, āke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero. Ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikara kia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki ai hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tika ana ki tāu ki tiro. Iho i hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tauhara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tauhara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te orotonu. Ko i hukraisi hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

0: kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Tēnā rā koutou, e te whānau. Hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri, i rungi tō tātou pai kōrero. Hei kōrero i ētahi take tōranga pū. Nā reira, e Huhana Linden, no te pāti kākāriki. Hoki mai rā, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Kia ora, tēnā koe. Nā, e hoa, nā runga i te mea ko tēnei, me ki, ko tata tonu ki te musunga o tēnei, te wiki o te reo Māori, ana me te mea hoki i na nahi rā i tai atu, te petihana, reo Māori, no Ngāti Kahungunu, mā runga hoiho, te petihana i tai atu ai, ki te pare pare mata, ngari ai, o whakaro, mō tērā o ngā kaupapa.
2: E mihi tōna kia Ngāti Kahungunu, ngā kai hautu o tēnei kaupapa, te heamana o tira ngā whānau, I kohi nei, ngā tāngta eke hoiho, ki te haere mai, ki runga i a pāre mata, ki te kawe haere i te petihana mō te mana o te treaty o Waitangi, ki taku whakapai ko te koatu i te 5 mano ngā whānau i Waitohu i taua petihana. Nō reire ki te ngāna, ki roto i te hāpori anō ki roto i tō tātou iwi e tino tautoko ana i tō tātou triti, he papa paunamu, he taonga mō tātou katoa.
1: Ka pai, ka rau e tēnā. Ana, ia tāu e kōrero ana mō te wiki o te reo Māori i ki te hoki a hau ko etahi o tō whānau pia i te hīkoi rātau i te huarahi matua o Kaitaia. Nā runga anō i te kaupapa o te wiki o te reo Māori. Ana, i reira rānei koe?
2: Tēnei wiki katoa, kei te whare pāre mata, ingari i wāte a hau, te haere ki taku taha o te kai kohe, I nā nahi i hīkoi mō te reo Māori ki roto i te kō te whete, a o tira i tēnei rangi, ko Whāngarei, te ringa parawa, te pokapu o Whāngarei, i hīkoi tahi nei, te hāpori ngā kura, ngā ratonga, katoa, ai, i te mane, ko Kaitaia, i te tūrei, ko Whangaroa, i te Wenerei, ko te pō te whete, i kai kohe, a i tēnei rangi tonu, ko Whāngarei, i nāianei e traiwā nā hau ki Tāmaki Makaurau, ki te haere ki runga waka rererangi, hoki ki roto whai pāre mata ki te tohe i tēnei kāwanatanga pōhehe.
1: Nāi hoa, mui tohe atu koe mō ngā katahi anō ka rungo au mō etahi pire a te kāwanatanga, ngā pire e toru e pāna ki te tiriti, tā rātou hia te pakangoi kore, pakamemeha i tō tātou tiriti, engari, ai, o whakaro mō aua pire rā.
2: Ai, hei tēnei pōkaputa mai aua pire.
1: Ai.
2: Ko ahau, ko Tamitha Paul, ko Steve Abel, ngā kai kōrero kākāriki, katu ki te tohe mō te mana o te triti o Waitangi, ko te hihia o tēnei kāwanatanga, ko te whakakoretake i ngā kupu o te triti ki roto i ngā ture kāwanatanga nei, ko tā mātou ngā kākāriki me whakakaha ake te reo o te triti kia kite, ori te katoa ki roto i ngā ture, engari me pukiri ake e rā o ngā wāhanga ki roto ture mō te treti o Waitangi. Kaue tūkino nei.
1: Ai, ka pai. Ana, he pātai tāku, katoa tonu rānei e kautau te kōrero i te reo Māori i roto i te pare pare mata. A, mā tētahi atu, hei taka Māori i wā kautau nā kōrero, kei te haere tonu tērā āhuatanga?
2: Ai, kei te haere tonu ki roto whare pāre mata, he kaupapa nui tērā ki roto i te whare pāre mata, ko te taia te tangata te kōrero i te reo Māori, taia anō te tangata ki te kōrero ki roto i te reo rotoroto hoki, nō reira koea tētahi o ngā ara, ngā huarahi ki te whakawaha i ngā awangawanga o te hāpuri. Me te mōhio anō hoki ko tēnei te wiki o te reo Māori, kātahi ka puta mai i nei momo ture e takahi ana a i te mana o te Māori o i nei papa paunamu o tātou ko te triti o Waitangi anō hoki.
1: Tika. Ana, e Huhana, tira pia hei whakakapi i tātou nei kōrero, kari anoe kia kōrero kia koe ara mō tākoutou kaupapa here, e pāna ki tākoutou hia kia whakaheke i te utu nui mō ngā kai. Ara, ko te kiwi mā tāku e kōrero nei. Engari, tēnā, takamāramahia mai.
2: Ai, rua wiki pōanoa i puta tō mātou kaupapa here hau. E pāna ki inei o ngā koa hokomaha
1: Ai.
2: Mō tō tātou iwi. Ko te raru ināianei, e rua anake ngā kamupene ki roto Aotearoa e whakahaere ana I ngā toa katoa
1: ana.
2: O Aotearoa. Rua ngā kamupene nunui nei.
1: Hmm.
2: Pā te ropu kākāriki, me pakaru aua kamupene,
1: Ai.
2: Me hoko e te kāwanatanga I te kotahi rau, rua te kau, ngā toa tokomaha mm. roto I te hāpori me te rua o ngā feketere toha toha mō te hāpori me te mohiano hoki me heke te utu o te kai mō tō tātou whānau. A koea tā mātou, mā te kāwanatanga, e hoko I ēnei kamupene, me kāhore rātou tāia te whakahaere I te kotahi rau, rua te kau ngā toa nei, puta I ngā rohe, mō tēnei take a Kiwi Mart, me whakatūhia Kiwi Mart, me te rua o ngā feketere toha toha kai. He painga tērā, mō mātai ki roto I ngā kaupapa ahuwhenua Māori, mātai whakahaere ana I e rao ngā pāmu, e rao ngā kāi, hua kiwi, ahatu, ahatu,
1: right.
2: anō mō watātou whānau kia whai mahi. Rātou, ki roto I tēnei kaupapa, te rapea me whakahaere te iwi Māori e nei kamupene ano hoki.
1: Dawi.
2: Engari, mā te kāwanatanga e hoko, kia mutu rāno e nei kamupene nunui nei, ngā mea e rua, whakahaere ana te katoa, me mutu, me aukati, he raina aukati tēnei mō Aotearoa tonu.
1: Kā rau e toni, whaka miharo au ki tērā kaupapa heri o Wakoutou. Ahoi anō e huhana Lyndon no te pāti kākāriki, he mihi nui ki a koe, mō I kōrero mai ki a Taipari, Taitimu, mō I nei take tō rangapū. Tēnā rā koe.
2: Tēnā rā tātou, a me te mihi nui ki tēnei tō tātou, a wiki whakanui I tō tātou reo Māori, engari me kaha mai tātou e ngā wiki katoa.
1: Ko ia hoki. Ngā mihi huhana, ai, hei konei.
2: Tēnā koe, kia ora.
0: He roki roki kōrero, he puna mahara. He kōnai ipurangi. Taipari, Taitimu.
1: Kia ora rā, he te iwi, he te whānei. A tēnā, hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea. Kua hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Engari, me ki, I te wā nēnā, kei tā wāhi ke tā tātou manuhiri. Ko Waitone Ingoa, ko Baden Barber, me ki, ko ia te tiamana. O te mana tōpū nui o te iwi o Ngāti Kahungunu. Nā reire, e Baden Barber, tēnā rā koe hoa, hoki mai.
3: Tēnā koe hoa, o tira, tēnā tātou. Ai, hei te pōnei ki atu ai au ki te kāinga. Ahoi anō kei haina mātou, tētai tira Māori, mo te ohanga, mo te taha pakihi, te take.
1: Koia. Waiho tēnā take mo tēnei wā, ka hoki anō tātou ki tēnā. Hoi anō, kia timata tāua ki te kaupapa, tō kaupapa hoiho, ara tō kaupapa kawe pitihana, marunga hoiho, me ki mai māhia, mai tō kāinga a taino atu ki te paripārimata. Engari, ae, kotaku pātai tuatahi, ana, heaha koe, heaha koutou, I hia hia ai, te haere, te kawe pitihana, marunga hoiho.
3: O tuatahi rā, te pitihana, te pitihana.
1: Mm.
3: E whakakore nei, e whakahē nei I ngā mahi māminga te kāwanatanga.

ไรที่ตัวตาตายก้อยน่ะนานาไหนนาแม่กตัวกีนามาเตก็ฮิริกิโจเตอร่อยมวยมวยมวยมวยตะกุตุมวยเฮียโนตาตายมากูนาคานุฮิระโอเตนาฮับุโอเตนาอิวิเอฮิคุยคุยไฮรานาอิรุนาอิเตมาโตเตฟินวะเตนาไคเตเอติกาณาเมมิฮิอาเกคิเตมารินาติเกติเกคิเตมารินาทูตาฮานาอุตารานาคิเมมิฮิโอเกกินาตาวนาเอโนฮปะกามินิมินิมายราคินาคายปะกาวาคินาฟานาอุคาตัวไคเตมิฮิอาเกไคเตมิฮิอาเกแกไคเตอะคูฮัวปะกาตายตายแกมาโรฮิโรฮิแกมานอเนเตซูคิอาไคเตแกตาตายคาตัวNo raira, tēnā kaitai tātou mā, kua hau mai ki ko nei i tēnei rani, te tautoko i te kaipapam o te rā nei. Arā, ko nā whakataitai e ki ai, ko nā manu kōrero. Ko hau tēnei, he pīpī hei hei noiho nei, kei muai tō kaitau aroaro i tēnei wā. Ko te reo karana tēnei, o te kura Māori, o hato hoepa, o ahuriri te matawa Māui.He uri whakaike tēnei, nō tūhoe, nō nāpuhi, nō kahununu, nō reira kia ora tātai. Kia ora tātai roto I nā huatana, te kaipapa e kōrero hianai e tātai. Kā tira e tewi, ko te kaipapa mata o taku kōrero I tēnei rani. E tirohana ki tētahi whakatau aki, e mōhio whānui siana, hure noa te motu. Arā, e kore e tiri, te uku ki te rino,ka pitunia e te rā, ka nahoro. Ki taku mōhio, huenai kupu, nō tētai haka, e mōhio tiāna e nā iwi o tēnei rohe, arā, ko manu manu taipo. I te roana o te wā, kua huri e nā I kupu, e whakatau āki. Ko tohu kāka I te tanata, nāna e nā I kōrero I te suatahi.E huama, me te tiro tātai, ki te āhua o te whakatau āki, e kore e piri, te uku ki te rino, ka pitinia e te rā, ka nahoro. Nō reira e te iwi, ko taku pātai suatahi ki a kaitai, he ako te uku, ko taku tuarua, he ako te rino. Te kupu uku, he potona tērā, mo te kupu papatuānuku, ko te ao Māori tērā. Te kupu rino,E tū mumo mētara tērā, a kaore e mōhiu ki tōna pakapapa, he mea hana, te ao Pākea. E ai ki tāki nīhaka, o te tai tokerai. He ki te no te kaituhi, e rā kupu, ki te kaha, o te Māori, ki te whakapiri atu, ki te whakapā atu, ki nā whakahaere, a te Pākeha. Nā tāki ni te ki, I tuhi a hoki e rā kōrero,e whakamaharia tātai kia kawa, e wareware ki tō tātai taharanatira. Waihoki, I nā piripono te noho a te uku, me māku, kia kore e nahoro. Kia aina, karekau e hua, me nā e nahoro ana mai tātai I tēnei ao hurihuri. Kaoreo e manako ana ki tērā. Tāpiri atu ki tērā, hākoa nā rere kētana,O te uku me te rino, o te ao Māori, me te ao Pākea, kei te pai tērā. I nā hoki kua piki tētahi o tā wāhi, hei kāona tianara, mō ao te awa. E kīra, e nari I hara tērā, I te mitina o te ao. E kiana te kōrero, I hala ko te rere kētana, e nari ko te kuaretana te mate. Nā reira, ki te kore tētahi, e aro ki te hā,o tētahi atu, tērā peaka tai ki weriweri. Ko tāku ki a hōre puihi o Amerika, he pai kā putai e rā kōrero. Arā ko te māramatana me te rani Mārie. Me te aha e te iwi. Ko tahi noi ho te ronoa mo te kuaretana, mo te tanata e noho ana I te pō. Ko tahi noi ho te huarahi, arā ko te kaiwanuanu, ko te arunu I ki nā rere kētana,O tētahi atu. Kia hae, kia
ya te pita tai aivi i te mea e kia ana te kōrero. E kore e tipu, te ahurea noho mupu. Ki te kore koe e hea hiana, ki te whakapā, ki te tahi atuwi. Ka pō noti noti te tipu, pērā anō nā tāna takai paipa, ka puto noiho te hana, e kore e tipu. E hara i te mea, e karana huri tuara tērā, i tau ake ahurea, e he. E nare e tika ana, mea roki nā iwi, e noho tata ana kia koe. Ahakoa nohea rātai, ahakoa pēhea te ahua, ahakoa hea o rātai whakapono. Nō reira e tahi e mea ana, mā te ahurea e hirai te mahala me te wairo te tanata. Ae hoa mā, he mea nui kia whakatirinaki ka toa tātou ki tō tātou ake ahurea Māori. Kei reira ko nā kōrero, ko nā tohutohu me nā tauira matua he aratake a tātai te huarahi tika. Nō ko nā ka mārama ake te tiro te ao whānui. Me he mea kaore te Māori e mōhiwana ki nā kōrero motuhake mo tōna ahurea ka pēhea. Kei piri ki ahurea kē, kei piri ki te rino, te ao Pākehā i te tuatahi. Kei pōhihi, kei runa noa te te mātairana Pākehā, kei rarorawa te mātairana Māori. Mōku naina, me mātua mōhio, te rino ki tōna rinotana, me mātua mōhio, te uku ki tōna ukutana. Hei whakamitina i te iwi, kia ki nā kōrero, he pai kā puta, he hua kā kite, mehe mea ki te aro tētahi, te hao tētahi. Ko te māramatana te pai kā puta, he whakairo, te whakaro te tanata. Ki nā kōrero a tētahi o ki Pākeke, mo tēnei kaupapa, e kore e piri te uku ki te rino, he miti tā te rino, he kai tā te uku. Arā he iti te pāna o te rino ki te uku, enari e kaha ana te uku ki te kai te rino, ka tahi taua rino, ka waikura. Nō reira i te iwi, he karere whakatūpato pea tērā, ki te ao Pākehā. Kei te mataku e tahi o rātai, ki te tipu matomato o te ao Māori. Kei te mataku hoki e tahi, te mano tini tini o nā Māori, e pai pai ana i te huarahi o te mā taurana. Kei te mataku hoki e tahi, ki te whakakotahitana o te ao Māori. I ki te tāta e te kotahitana o nā iwi, i raro i te kaupapa kotahi, i te tanihana o te ariki nui, o te ātaira ni kāhu i tērā marama. E huama te māku hoki o te uku i tērā wā. Nō reira i te iwi, kua pai taku hau, kua mitaku kōreo mo tēnei wā. Ko te tūmanako, kia puki te haura, kia puki te māramatana, kia kaitai, kia tātai katoa. Mā te asa, kaitai manaaki, e te aki. Nō reira, hurinoa, hurinoa, tēnā kaitai, tēnā kaitai, tēnā tātai katoa, tahuri.

0: karongo mai ki te tangi a te tui, tui, tui, tui tuia. Tuia mai rā koutou e ngā iwi o te motu ki tēnei hōtaka e whakakao nei i ngā korokoro tui o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Ko te kaupapa he fiu-fiu kupu a ke puta toa mai i te whakataetai tau tohe-tohe e haere ake nei. Ko te kōkiri me te karo o te kupu ka kitea ka rangona hia a kirunga i te papa tau tohe-tohe i tēnei pō. Nā e rua ngā iwi e pakangana kia toa ara koe nei iwi e whakapae nei. Kai tēnei taha a kua rere ngā wai o tau mārere awa a kia ke kirunga o Tāmaki Makaurau i tēnei rā. A he puke he rangatira, he puke he rangatira, e ngā uri o hene āmaru, Ngāti Hene, nau mai ki tau tohe tohe. Hoa nō rā, a timata mai i a koe rā e pie te kōrero whakataki i a koutou anō, kia mōhio mai te hunga mātaki taki kō wai āwai.
1: Ko Pia Linda nā hau, ko te ore wai te hapu, ko Ngāti Hene te iwi, mēnei wakutua hene, ko ngā wai herewini, no te kau i mua, te hapu, matawaia te wākainga, ko takutua hene anō, ngā wini hōtere ne kawiti, ko o maua hapu, ko tahi tonu.
0: Ka pai tēnā koutou, Ngāti Hene. Oe nō rā, tau mā here here, te riri, tēnā koutou, o ti rā kai taha katau o tēnei ātea, ko tēnei o ngā rōpū, taumā heke heke, he piko, he tani whā, tainui waka, utaina mai ana ki runga o tau tohe tohe, a tēnā koutou.
2: Tēnā koe o tira, tēnā tātou, ko Pumitū mai taku ingoa, no Ngāti Mahuta, o Waikato, ka amutu kai taku taha, ko te wahine pūrotu nei, ko Bev Mānahi, no te kāinga no hoki, ka amutu, ko mātau tēnei, ko Hone Haunui Rāpana, ko ia ka atoru. No reira, tēnā tātai.
0: Waikato iwi, tainui waka, tēnā tainui koutou. Waka. Kia ora. Hoa nō, kai ā te hunga whakauā, te mahi taumaha rau atu, tā ngā mātanga o te reo nei, tō rātou mahi, he ātā whakarongo ki ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai, kia tohua kō wai te mea toa. Hoa nō rā, e aku manukura o te reo, he hape e tahi kōrero āwhina mo te hunga nei.
3: Kia ora tātou katoa te Kepa Sterling no te whānau āpanui. He tau tohe tohe tenei. Tohea te kaupapa. Rukuhia te kōrero. Whiua te pātai. Whakahokia te pātai. Kia tū motu hakea a tau tohe tohe. Kia ora.
4: Tōku reo, tōku ora. Tōku reo, tōku mana. Tōku reo, ko tūhoe. Nō reira tēnā koutou. Ko tāku e whakarite mō tēnei kaupapa. Ko te e tau ana tau ki te horopaki o te rā, e hanga e pū ana koutou ki te kaupapa. Tua rua, he koe te hinenaro ki te whakaputa i te kaupapa.
5: Ko Ruka Broughton au, no Taranaki me Wanganui, e rua ngā uatanga ai a te titiro māku. Tuatai, ko tō koutou kaa ki te waka kata i te unga e mātakitaki atu ana. Tua rua, ko te opu i ngā kupu motu ake a tau ake iwi e maringi no ana i a koutou. Tēnā tata.
0: Ka pai kia mauki e rā kōrero e hoa mahi, e hāpai i a koutou i roto i ngā mahi tohe tohe e haere ake nei. Hoa nō rā e te iwi, tēnei o ngā kaupapa e tohe ana e tēnei hunga i tēnei pō, whakahokia mai ngā tikanga moe tāne, wahine mai moe takitini nei. Whakahokia mai te tikanga, moetakitini, tāne mai, wahine mai. Nō reira, e haere aka ana tēnā o ngā kaupapa a kuake nei, i runga i a tau tohe tohe, ko Tainui Waka, kia Ngāti Hene, e haere ake nei, runga i a tau tohe tohe. Kua mānu hea no te waka o tau tohe tohe kia rere, ki Tahora Nui o ngā mahi whakaniko kupu. Nau mai hoki mai, anei anō te kaupapa, tau tohe tohe, mangatai e rua. Ara, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. Anei anō, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. E rua ngā orohai āwhina i a koutou, kia kaua e popoto rawa e roroa rānei te kōrero, ne? Ko te tape tape o te karaka pēne ana, ko te tohu tērā, ko tahi meneti no, kai te toi kia koe. Ki te rongo koutou te tangi pūkāia. Ko ia ko te tohu me mutuara i kona ngā kōrero haere hoki atu ki tō tūru. Ne, kua marama i a koutou e nā tikanga. Ai, ka pai. Hoi anō rā, kai a koutou o Tainui Waka, te mahi kōwhiri i tēnei o te kapa, ko te tahi taha kōru, ko te tahi taha kore, ana mā tēnei e tohu kuai kai te whakae, kuai kai te whakahei te kaupapa. Ne? No reira, ko tehe taha e pirangi ena koutou.
2: Ko te kōru tā mātou.
0: Ko te kōru, ka pai. Ana, kai runga, kai raro, ko te kore, na. Ka huri ki tēnei taha, kai a koutou te kōwhiringa, ne? Mā koutou e kōwhiri, ko wai kai te whakae, ko wai kai te whakahe i te kaupapa.
6: Kei te whakae tātou, ne? Paikei kia tini ngā wāhine.
7: Ai.
6: Ne? E whakae ana mātou, paikei kia tini ngā wāhine, tini raini ngā tāne.
0: Ā, ka pai. Ko ea tēnā e hoa mā, whakae ana tēnei taha, ko te taha kore tēnā, ko te taha kore tēnei. No reira, ka tīmata ki te taha whakai te kaupapa, ka ea koutou te papa i tēnei wā, tēnā. Karawhiua mai.
6: Kāti, ko te mea tuatahi he kia mihi poto nei ki te tēpu. E te matua e te kepa ko te tangata i whakaakongi ai wako moko puna ki te reo Māori, o te matua nei. Te puti puti i pai ei te ahu o te tēpu, tēnā koe. rukata maiti no te awa, tēnā koe. E te hoa i roto i ngā tau. Kia hatia ki te hoariri e ngā krangarua, Waikato, tēnā koutou. Te tikanga o tērā kōrero, ko haume waku tuahine, ko whanaunga te tūpuna, pare hauraki, pare Waikato. I tēnei wā, ko mutu taku aroha me hoki tonu iho ki te kaupapa. Kia hatia, ka nui te marama o te ao Māori ki tēnei kaupapa. Nā te mea, no te taihanga ke mai o tauiwi, tahi anō ka haukotingea te āhei o te tangata ki te moi āna wahine, no te taihanga mai ke o tauiwi. Engari, ko tōna tūturutanga, kei te mōhio koe ruka. Tēnei mea te rangatira, e hia ke nei ngā wahine iwe tahiwa. Ngā wini tō tāua kuia he ni te kori, toru ke ngā tāne. Hea te take, he rangatira. Waikato, e kore tae koutou te mea mai kia hau, ara kia mātou, tēnei menenga

0: tino kaupapa i pērā ai nā te mea. E whakanui ana i ngā uri me ngā tamariki me ngā mokopuna ki te whakanui, whakawhānui i te hapu me te whānau. E tino pērā ana. Ko e tēnei ko te maramatanga tēnei me homai kia hau ki te mata kite. Ko ti kē te kitea e nei kaupapa. Nō reira te hoariri, noho iho koutou. I runga i te rangi Māria. Nā te mea, huri koutou ki hea. He mahi nui ki te tūraki i tēnei kōrero. Te kepa kei te mōhio koe a tūwhaka iri ora mā waia tū mā. He pērā tonu. Haere koe ki te waipaunamu ki hea raini, e pērā na te āhua. No te taihanga kē mai o te kraitihana. No tērā wā, ka taika here here hia. Taika here hia. Tāua te tāne me ngā wāhine, e pērā tonu. Nā te mea, he mōhio no te Māori, kā pā tērā wairua. Ko te tuahene nei ko Bev kei te mōhio. Ka tahi koe ka whakawhite te huarahi ki te hōtera. Kā tahi krahe, kā rua krahe. Merawatu, ko ki te koe ngā whetu. E kā napa mai ana. Merawatu, ko raru ke koe. E te iwi, kei te mōhio katoa koutou. Tēnā koutou te whakae mai nei ki tēnei o ngā iti o ngā tihine. He mōhio no koutou, te tika me te pono. Ka horei kotiti, ko tahi kupu. Ka hore, ko tēnei, no te taihanga ke mai o tauiwi. I te tau, te kaumā toru, ka tā mai tauiwi ki konei. No tērā wā, ka tāti te whakatōtō haere. Meara wātu, ka tangohi ake e te Māori, ngā mea papai, me ngā punita. Ngā.
1: Nā koe tēnei, te whakakopi reira, Fie.
0: Ka nui tēnei, tēnei tēnā koutou, waikato ki a pai koutou.
1: Tēnā koe, Pie, te ahua nei, tēnā tētahi kaupapa, tino mōhio nā koe, te moe taki tini, nō reira. Ka huri ki tēnei taha ki o Tainui Waka, kai a koutou te papa i tēnei wā.
2: Rāti kia ora tātou. Tira kai ngā kai whakawā, tēnā koutou te whakawā wā nei, te kaupapa kai mua i te aroaro. Mātau e whaka he kaha nei tēnei kaupapa, he ara wātu i putāke i te rangi nei ia pie. Mea nei ia he pai noiho te moi wahine, te moi tāne takitini. Engari koe rā ke hoki te mate o ngā tihine, kua ware ware ke ā rātau tamariki ko wai a māma, ko wai o ki a pāpa. Kei reira e pōhe he mai anā, nā kua nō te rāta mai, tukua he katoa. He re reke anō te māma. Koe rā hoki tā mātau, ko Tainui e tautoko atu ana, ai tika tāu e pie, pērā tonu ana tō mātau tūpunā, pō tatau a tā whiao. Engari he wahine motu hake anō i te kāinga. E mahi ana i ngā riwai, e tunu ana i ngā kai. Koe rā hoki te āhua o te rāo, engari tēnei au e noho nei tātau. E kore rā mātau e whakai. Kia rua, kia toru rā nei ngā wahine a te tāne. E mea ana mātau, kua kore hoki e whai mana ngā wahine Māori te kāinga ki te tunu i ngā kai, ki te manaaki i ā rātau tamariki. Nā reira, he hea katoa ngā whakaaro o tērā taha o ngā tihine, engari mātau o Tainui, kai te ūtonu ki te wahine motuhake, kia ko tahi ana e te wahine tāne mā. Kia kawai pērā, kia ruka, kia awai rāne, kia te kēpa, kua maha ke ake, ngā wāhine, engari anō a mere, kore rawa a mere, e pakuwari atu ki tana tāne i te kāinga. Hai te tautoko nui a mere i tana hoa tāne i te kāinga, hea hai, na te mea ko ia te mea tunu ana i ngā kai, ko ia te mea kai te mahi pūtea. Ko mere kai te noho atāhua mai tana tūru i ārā i te au i

0: te poite poitea. Nā reira, ko mā tau ko tā inui, kai te whakahekaha ki te mekira, ki te whakapapa hāre, ki te tuitui hāre ngā taurahere. Kua oti ke i ngā tūpuna tērā mahi te mahi. Mohio tonu rā koe pie, ko rua ko tō, ko tō ta maiti tā koro tēnehi. Nea, koe rā te ātā hua o tērā mō mahi, he mahi takitini. Engari rā mātou o tēnei taha kai te whakahe katoa i ēnei kōrero. Engari koe nei ko te tāhuhu o te kōrero. Kia kaua tātou Māori mā e moe takitini. Kia ora tātou katoa.
1: E hoa, kare no kia pau te wahanga kia koe inga.
0: Wā, me hāre tu mā. Hoi nō rā. Kia mohi o mai rā koutou. Tētahi o ngā huatanga o Tainui, me pono tonu ki te wahine kotahi. Kia kaua e pono ki ngā wahine e rua, ki ngā wahine e toru rāne. Engari he rongoa kai roto i tērā, ka maha ke ngā tamariki. Kua koe noi ho nea ngā tīne mohi o pēwhea te manaki tika i a rātau tamariki. Engari rā mātou o Tainui, ā, kua mohi o rā mātou ki tērā huatanga. Nā te mea, kua mohi o a mātou tamariki, ko wai a māma, ko wai hoki a pāpā. Nā reira i roto anō hoki i tērā kōrero, ko te tā hūhūtanga, me kī rā ko te whakanikoniko haere i tēnei kaupapa, te atā hua hoki. Te atā hua hoki me te mohi o anō rā, ā, kai kunā rā ko koutou rā o tērā taha ngā wai, kā reho kai te hīkaka rā mātou ki te whakarongo, heaha āu kōrero kā puta. Nā te mea kai te mohi au, he tūturu koe ki tō tāne kotahi. Engari anō rā ngā wini, ā, kai te āhua pērā tonu a ngā wini. A nā reira, ai, kore hoki e whakatōroa e nei kōrero, i runga anō hoki te mohi au, he kaupapa kai mua i te aroaro, hei āta wete wete, hei āta whera whera, hei āta ketu ketu. Nō reira i roto i tērā whakaro, a ko mātou nei tērā, kai te tautoko, i te kaha whakahē, kia kaua rā e tukua, te mana, ki te rua ki te toru wahine, ki te rua ki te toru tāne rāne. Engari me noho motu ake tonu ki te toa takitahi. Kia ora tātou.
1: Tahi mene te anoka i te toa e pumi mena hi amari te fiu.
0: O te tā hua o te kōrero kua oti.
1: E hoa. Hoa nōra. Tūtū ana te puehu runga i te papatau toe toe. E hoa mā hoa no. Ā, kua tukuna ngā matā tuatahi me ki ngā pū tuarua. E haere ake nei, a muri te whakatairanga, a hoano, kaua koutou, e ngaro roa atu kia mau tonu mai, kia tau tohe tohe. Kei te iwi hoki mai anō, kia tau tohe tohe. Ko Ngāti Hine e pakangana kia Tainui Waka, a ko te kaupapa tohe tohe ko tēnei. Whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. Ko taua kaupapa rā anō whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. Nā, ko rongo tātou ngā reo o ngā manu kōrero tuatahi o ia taha, o anō kai a Ngāti Hine anō te wahanga whakai, te kaupapa tēnā kai a koe e ngā wai te kōrero mō tō taha, kai a koe te papa.
2: Kā tira e tātou mai i te tuatahi anō e Tainui Waka ngā mihi. Ngā mihi kia koutou hoki e ngā whānau ko tai mai ki ngā waka kei raro i te tuanui o tēni o tātou whare e mihi ana rā e mihi ana. O ai, ai marika i te tautoko a Ngāti Hine kia whakahokia mai taua āheitanga kia moe takitini, tāne mā wāhine mā. Haunga anō ngā kaupapa o nehe rai hoa, e Tainui, ngā kaupapa a tātou tūpuna, e maumaharana ki era, engari, ka aukatia te āheitanga o te moe takitini ana te pupūnga ke o ngā raruraru. Tāhi tātou ka mōhio ki te tikanga o te pūhaihai. Tāhi tātou ka mōhio ki te tikanga o te tonotono i te kotahi. Tērā te wā i āhei kia noho o te tāne me ana wāhine e whā. Engari au e tuake nei e mea tanu e pakanganau kia āhei hoki te wāhine, kia hoki ki te tahi o mātou tūpuna, kia āhei te wāhine ki te moe toko whārima i tōnā ke kaha, he tāne mana. Engari hei tāpiria ki tērā, kia tāia e te wāhine te moe tokohia āna wāhine hoki, e te tāne āna tāne hoki. Nā te mea he ao tēne nohoa nei e tātou, keihia ngā herenga. He aha te take here herea ai tēnei kaupapa kia tātou. Ka hoki ki ngā raruraru ko pupuake. Ko huri kē tātou i te, ka haere te tahi ki te whakasīra sīra, haere tu ki te tahi atu au we ko puta mai heaha. Ko ngā pakangatanga. Mōkuake, Ka waihoti au ngā taha o a tātou mātua tūpuna ki muri, ka titiro mai ki tēnei ao ki a ngā wai e tuatu nei. Ai, ho mai kia rima ngā tāne mā koe tonu atu mahia te moni. Mahia mai te moni! Aka hokia mai te moni ki tō tāua kāinga. Engari, harama ngā wai e horoi ngā pretiparu ono. No, no, no. Mākua hoko ka utu au i te tahi hei hari mai ki te whakatika i tōku kāinga whakamāwai waku kai e homa e noho nei tātou i roto i te ao o te āheitanga. Kāre tātou i roto i te ao o te whakapakeke o te whakauaua kaupapa ne. Pēhi atu tērā ko matua Google kei kōra e whaka utu ana i wa tātou pātene. Pēhi atu tērā e mātakena tātou a tātou mokopuna o tāwahi. No reira, mō tāku tua tēnei ai. Tautoko ana e kia hoki ki te noho takitini, te tāne, te wahine rāne. Anako au, ka kika i au ki te kāinga noho i whakapaipai ake i au. Kia kite ko teha te tāne ka hiehie i au tēnei pō. Ko wai hoki ka hiehie ki au a te rātū pō. Haina kia mohio au, te ngāruru te mātenga i tēnei pō. Engari, kai kona ko te hari ko te koa, ko tāku e kapu ake nei tēnei. Ko te hari ko te koa, kia māmā te noho. Kia māra mā tō noho, kia kore ai tātou e muia e ngā momo whakakoretaketanga o tēnei ao. Rapuanga mea hei whakaharihari. Kia kaua e huri hei peke taiapa. Koe na hoki te mahi tēnei wā. E peke peke ana ngā taiapa e koe, koe, e ia, e au, e tātou katoa e homa.
0: Ai te pai tēra.
2: Ka...
0: Kura tāu, ai
2: pai te pingi. Aha, kua whakaturea, kia kaua te wahine moe e hia ngā tāne, te tāne rane moe e hia ngā wahine. Ko waiga ki mai i whakarongo tātou ki wera ture, ne? Ko kore nu atu tātou e whakarongo. E hia ngā taiapa, e ha te aua kōrero, hana o tērā, hare nei te pōko te ure. Koia tonu, i te haere tonu i te pō. Hoi no ko te mea kia tuana, whakamāmahia i aia nei. Kia kore ai e rangonahia e te roro o tēnei o tērā, ngā momo pēhitanga o te hai, o te pūhaihai. Kia noho kotahi, aha kua tokohia o wāhine o tāne rānei, i raro i te māmātanga o tau ao. Rapua te mea hari, rapua te mea pai, rapua te mea koe, koa ki oku nei whakaaro. Nā reira ko Ngāti Hine tēnei me tō mātou mōhio ai, tō mātou kaha ki te whakakoakoa, whakaharihari, hāpaitia te ture. Hāpaitia te ture nei tukua tātou i te mahi, te mahi. He mea kia au hoki, o maira anō e hara tātou i te hunga kia herea, kau e herea ngā ringa, ngā ahaturane, ngā taonga. Tukua kia mahia, aua ringa, aua taonga i a rātou mahi. Ko te mea nui kia tiaki te tahi i te tahi. Nā reira, koe nā te tua Ngāti Hine. Whakaae, whakaae, whakaae. Kia ora tātou katoa. Good one.
1: Ono ko te pāte, hea koe i tohu atu kia matua kēpa, ia koe kōrero peke taiapana. Oeno. Kwa pau te wahanga kia te pau tuarua o tēnei taha. Ono, ka huri mai anō kia koutou, Waikato Awa. E rere e pērā tuana kia koutou i nāina, kai a koe te papa Whabeth.
3: Ka pui te ruha. Aku ruruhima, ka hau te rangatai. E ki. Whakahokia mai nā tīkana o te moi takitini. Te rohe ama kota ki au. E heka, kai hinga au i te aha. Nera, ngari ana, taku hoa tata ia māwe rangatahi ana. E hari te me i moi takitini māua. Ko te haututu noi ho nera. Engari ko tāna mate nui kei te hoki mahara e moi moia e wawata nui ana. Nera, nā kohini ko te noho ata hua mai. Ko ia ketā koutou hiahia e karaua pēra. Nā tamatāne kare rawa koutou e ratāne ki te ahua nei o tēnei e kuia haere ana. Ko tata tō te rā iau. Hea nā hua o te moitahi mai ki au. Hei ā, ko marukike. E hika mā. Whakahokia mai wē nā tīkanu. E ki, e ki. Tēnā hua, tērā hua. Ai nei aku hua, nei rā mutu. Nē, peke tāia pa tonu rā iwa. Koe anō, kare e kore, kā rongo rā wita, kara whiu o te ao o waho. E ki, e ki. E hara nō rā wa te he, pūro tō rā wa. Engari, mo te whakamana, e tātau mane aku ruruhi. E whakai ana kōrua. E pēhia nei kōrua. Pēhia nei. Te rā me te tāne, pai ki au te kotahi. Ah, pai ki au te takakau. Ka nō ko au, ahau, me au. Ana kariro, wāku pū te, ki au. Mā kua nō te mana me pēhia te whakapau. Nā, ko tāi kē te wā, tēnei. Tērā pō he, tērā. Nā tihine. Nā konaka me mai wetahi kau. Ō, he iwi. Haere te pō. Ke me ana koutou i te aha. Tēti. Ko ia tāwe kōrero mai nera. Tēnā pē, te rauru. Nā te iti. Ka pike tāia pāno te wahine te kime tētahi rahi. Ko ia āka kino nei nera. Tērā kōrero pō te pūru. E hika. E hika mā. Whakahokia mai nā tīkana. Tēnā o te moe. Taki tini, i nga pērā kia mārama koutou, mena ka pāmai tēnā take kia. Po tino ruha. Nera, hoi anō tāku. Tērā tīkana o aku kingi. Muta wawā tonu. Ko ia kia tētahi take e whai. Māma noi ho te whakahoki mai i nga tīkana o mua. Engari he ao hau. E kōrero mai nei koe. Ko te ao te hangarau. Ko ia ke te nuinga o nā rangatahi nā tai o he noho mai nei. Hā te tino hoa. Ko iwaia. Ko ipapa. Nera, ko ti ipapa rānei. Ko rorohi ko rānei. Nera mire. Nē, ko ia te ahuatango te ao. Haunga no. Haunga no. Te haere te kimi. He uawa. Te kimi tētahi i hoa, whaia ipo. Ka waiho ki te taha. Tētahi anō ka piri, ka taki rua, ka taki tōru. I te mea kuna āhuatanga e whakaako ana mātou kai te kāngai tonu ki tō te mana o te tangata. Ko ia ki. Nā reira, whakahokia mai tēnā tikana kai raru kētaku whakaako. Nei, kai raru rawa. Ka mea mai aku tauira o mua, nā kaumātua, aku tauira o nāinei. E heka mā. Tērā kuia, tērā ruruhi, pōrangi nō. Nā reira, koutou mā. Koutou ātāhua maina. Koutou e whakamana hea tō tātou reo. Ko te reo kē te tikana. Ko te reo. Ko ētahi o nā tikana tātou mā, waiho kia mate moa. Waiho ki reira, ko tanua. Waiho, pai te marama, engari anō mo te whakahokia mai. Tātou kato, kei raru.
1: Ka whai, ā rawe. Ā, tēnā rau atu koe whaia pēv, hoi anō. Koe ea ngā kōrero o ngā pūtiotahi tuarua hoki. Ā, uti rā i tēnei, wā tātou ka paku whakanga. Ā, ka hoki mai, ā kua kēnei. E ngā haue whā o te motu hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ko ngā āhuatanga o te moe taki tini tō mātou kaupapa i tēnei pō. Hoi anō, ko ngā iwi o Tainui, a me Ngāti Hine kai te tohe i te kaupapa kōrero. Whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. Anei anō, whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. Hoi, he whakakapi kōrero te mahi o ngā kai kōrero whakamutunga i aenei, no reira rā, kia koe rā, e te tuahine, te wahanga kōrero, moto iwi, tēnā, kai a koe te papa.
3: Ka hore taku tū, te tū takitahi, ko taku tū he takitini, takitini, mai waku tūpuna, mai waku tūpuna, mai waku tūpuna tēnā kōrero waiho mai a tātou, ke haere tonu, ke haere tonu, e haere nei tātou te mahi, mokopuna. E hate me anu o te ao, he mokopuna, he mokopuna, he mokopuna. Ka hoki ki ngā kōrero taku dungane, tautoko anau, tautoko anau ngā kōrero. I hanga mai, i roto e te kupu, tukuiho, tukuiho, tukuiho. Haere tonu, haere tonu. Haere tonu, i roto i ngā whakapapai, ngā whakapapa. Ngā whakapapa o tātou mātua tūpuna. Kei reira te kōrero. Kei tini ngā wāhine, kei tini ngā tāne. Kei patere katoa i ngā mokopuna. Kei korei tātou te iwi Māori, engaro, i roto i ngā toto katoa. Nō reira, kei roto i ngā whakapapa, kei roto i ngā toto, ngā hono ngā hapū, ngā hono ngā whenua. Kei reira katoa i waihonga mai o tātou mātua tūpuna. Ka hole taku tū i te tūtaki tahi, he tūtaki tini, kei reira te kōrero. Mo tēnei kaupapa, ke hono hono tonu i tātou i a tātou, ke here here tonu o tātou whakapapa, o tātou topo, o tātou toto. Kei roto te ingo o ngā wai, ko ngā kāwai. Kei roto i a mātou katoa ngā kāwai rangatira. Kei a tātou katoa, ahakoa keihia, ahakoa ko wai, no hea, no tēhea waka, i waiho mia mai wei nga tikanga, kia tātou e o tātou mātua tūpuna. Anga mai to tātou kaihanga, ki te whenua, ki te whenua, ki te rangi. He reira ngā kōrero. Tukuhio, tukuhio, haere tonu, kia tini te wahine, kia tini te tāne, kia patere kato te mokupuna. He korei tātou te iwi Māori, e ngaro e roto i ngā i te ao huri huri nei. Nā rātou tērā i whakapapa mai, i waiho mai ma tātou, kia haere tonu tātou e roto i tēnā oranga, mō tātou iwi, mō tātou hapū, mō tātou, mō tō tātou iwi Māori, homangia te atua Māori tērā, te ato kia tātou tērā. Mō reira, ko te mea nui, ko te wahine, te kore wahine, ko kore whenua. Te kore whenua, ko kore tamariki, ko kore uri. Mai rāno, mai rāno, mai rāno e roto tēnā kupu hōhonu i te iho, tuku iho i tō tātou matanui te rangi, mai te kore, ki te whenua, ki te whenua, ki te rangi. Hohau te rongo, hohau te rongo, e roto tērā te kōrero, te whakamārama, o tēnā kōrero, e mohio nei tātou katoa te māramatanga o te hohau te rongo, te hohau o te tāne me te wahine, e orai tātou katoa, e kore i tō tātou reo e ngaro, me o tātou tikanga. Mai rāno. He ka kōrerongi e tainui. He patu ka haere mahi ngā tamariki katoa. Ka kore tāe rātou te chaki. Tēnā te take me utonu tātou ki o tātou kaupapa. O tātou tikanga. He kona te whānau. Haka hokia mai o tātou ake tikanga. Haka hokia mai. Ke a hei tātou te chaki o tātou anu mokopuna. O tātou anu uri. Ko wai ia te kōrero hore kau e tak chaki gane. Chaki gane tātou. Ko wera o tātou tikanga. Nga te aha. Nga te nui o te whānau, nga te nui o te whānau, nga te pai o te mui o te tāne me te wahine, i raro i te kaupapa nui rawa atu i humanga te kaihanga mō tātou, ko te aroha. Ko te aroha o te tahi, te tahi. Nei, kei roto i tērā kupu, te mea nui o ngā mea katoa i humanga te atua, kia tātou katoa, kia aroha tonu tātou, i o tātou wahine, i o tātou tāne, i o tātou mokopuna, i o tātou iwi katoa. Kei reira te hohonutanga. Mo te aroha, aroha ki wo wāhine, aroha ki wo tāne, aroha ki tō whānau, aroha ki te iwi katoa. Ke maharai tātou, he Māori tātou, ka hore tātou he hapanihi, ka hore tātou he iwi kē, ko pēnā ke tātou, ko moe moe tāne katoa no iwi kē, ko no iwi kē. Nē, gani o ngaro tō tātou toto na tō tātou kore whakapapa. Ke reira hoki ngā akoranga o ngā mātua tūpuna. Me tomo, he kore ngaro ngā toto, he kore ngaro ngā toto, utonu ki ngā tikanga, i waihonga mai o tātou mātua tūpuna. Haere tonu, hekeho, haere tonu, hekeho, haere tonu. Nō rei, hoi anō, te kote wahine, kore whenua, kore whenua, kore wahine, kore mokupuna. He aha te mea nui o te ao, moe tāne, moe wahine, moe tāne, moe wahine, whai mokupuna, whai uri. O tātou ngā toto, ngā hapū, ngā iwi, ngā Māori o Aotearoa, i homaingia tō tātou kaihanga, tēnei wāhi mō tātou, ke nui e o tātou mokopuna, ke kolei tātou te iwi Māori e ngaro ngaro.
1: Kātia ki deira rā i te suahine.
3: Mō reira ko mutu ki reira, waiho mai kia koutou e te ngā kaiwhakawā, ngā kōrero, e whiriwhiri, kia ora tātou.
1: Ai, tēnā koe, te whae, ngā wini. Te kōrero hohonu, i roto i te kaupapara, te tūmanako, ko hohonu hoki ngā whakaroa, ngā kaiwhakawāna. Hoi anō, huri mai anō ki tēnei taha, kia Waikato iwi, kai a koutou te wahanga whakakapi mō koutou, atu i ngā mahi whakarapopoto o ngā kaihautu o ia taha tēnā. Kai ako e te papahara mai e wā.
4: Mauri ora ki a tātou kato. Te mea ka puawai aki ki āhau ko tēnei kupu te tikanga. Pe whakahokia mai ngēnei tikanga, te moi tāne, te moi wahine. Kātahi rā te ohorere ki āhau te rangatahi. He tikanga Māori tēnei. Ka hua mai tērā whakaaro. He tikanga Māori tēnei tumo mō mahi. Te moi tini tāne, te moi tini wahine. Me he mea pono ana e rā kōrero. Kāroha ki a tātou te rangatahi. Kua tupu i raro i te whakaaro he tātou. Nā te aha. Ai, tikana te kōrero ko enei āhuatanga, enei tikanga me ki. I timata mai te tainga mai o Pākehā. Nā wano te ki e pie, nā no reira ko aku au i ngē nemea. Ko aku hoki au nā ana kōrero, nā ngā mahi karaitihana i mea mai ia kua tangohia e Māori i ngē nei mahi. Nāna te ki, nā ku te ako. Kei te tika e rā mahi mō mātou. Kā. Nā te aha. Nā runga i te whakaaro, ko tahi noiho te tikanga ko tukuna mai aku tūpuna ki āhau, ko tahi noiho. Ā, ko era mea, ko te tikanga Māori. Te manaaki manuwhiri, he re re kē ane, anō nei ngā kupu. He manaaki manuwhiri, he aroha, he moi. He re re kē rā kupu, nā te mea he re re kē ngā āhuatanga ka puta mai. Ko ira tāku, i runga i tērā whakaaro, i puta mai anō ngā kupu te tono, tono mo te wahine, tono mo te tāne, te tono, te pūhai hai hoki. Heha ngērā mea mōku. Kāre anō au a rangatahi Māori roto i tēnei, au i mōhio e tāe ana tātou te tono mo te tahi atu. Kāre au te mōhio tērā. I ngā wā o mua i ranguna au i ēra mōku a mōku tūpuna, nārunga i te mea e hihi ana tātou ki te whakapiri ngā whakapapa ki ngā taurā here o te moana nui a kiwa. Kua ū e rā mahi, kua ū, kua whakatīnana i ngē rā tātai whakapapa ki a tātou i tēnei au i nāenei, nō reira ko ōtia i ngē rā mahi whakahonohono tangata pēra a tono nei. Mōku ake, nā te mea i ka ora au i tēnei au o nāenei, ka rea no au kua kite i ngā wā o mua te taenga mai o Pākehā i taku whānautanga, i konei a Pākehā, nō reira me ki ko taku tupuranga, he tupuranga kiwi. Māra māna tērā, he kiwi āhau, he taku kōrero. I runga i tēnei whakaaro. E painoa mō mātou te kiwi, ki te haere, ki tērā wāhi, ki tērā wāhi, ki te tūtaki tangata. E hake i te mea, te moi tāne, moi wahine, engari, he manaaki manuwhiri, he whakapakari ake i a tātou i roto i te ao a rehia me ki. Heaha e kōrero pēnā nāu, nā te mea, mai aku a pake ki nei, e mea mai ana ētama. E painoa mea hihi ana koe ki te whai tērā, ki te whai tērā, kia whakamaha ake, kia piki ake te nama o ngā mokopuna, ngā tamariki mokopuna, ki tērā o, mai tērā, iwi mai tērā iwi. Ko tāku noa, he maha ngā wāhi ka ea ai tātou ki te tiaki mokopuna, ko ngā kohangareo, ko ngā kura kaupapa, ko ngā marae, koeira te wāhi, he manaaki manuwhiri, he manaaki mokopuna, he manaaki tangata. He re re kē ngē rā mahi manaaki mokopuna ki te hanga mokopuna. Koeira tāku e mea ana. Nā runga i te aha, nā runga i te mea, ko te aroha te mea, ka whāngaia me he mea, he hohonu te kaupapa o te moi tāne me te moi wahine. E haka i te mea, e hihi anoiho ki te rapu tamariki anō, engari ki te whakatupu ake i taku aroha mo taku hoa, o tira mo taku whāne. Mōku ake. Nā, i te atanei tai mai au ki te taha o tētahi tangata no inia, nā nō te ki. Mehe mea i tika ana tō wairua, e tika ana tō aroha. Mehe mea i tika ana tō aroha, ka tika ai te oranga o tō whānau. Koeira tāku e tautoko ana, he tika ngā no iwi kē, he kiwi ahau tautoko ana ui e rā mahi. Kia ora paimāri re ki a tātou koto.
1: Tēnā koe hone, kā pai, kā kōrero kiwi rā, kau e ware ware, te kai a te kiwi he noke he hua, ne?
4: Tā e te kiwi te rere hoki.
1: Ai, ko ia tēnā. Hoi anō, kua oti a Ngāti Hine te whakatakotoa kōrero whakai, te kaupapa kua oti i a Tainui te whakahē. Hoi anō, kai a ngā upoko i a taha te whakarāpopoto o tira he wā anō o rātou a ki te patipati ngā taringa o ngā kaiwhakawārara. O anō, e haere ake nei, a muri i tēnei paku whakangā runga i atau tohe tohe. Whakatau mai anō ki tēnei hōtaka whakapāhoa tuanei ngā reo taukumukume o Tainui me Ngāti Hine. Hono, ko te wahanga whakamutunga o tau tohe tohe a ki wāinga i enei iwi, ko te kaupapa o te rā e pēne ana, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wāhine mai, tāne mai. Anō ko taua kaupapa, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wāhine mai, tāne mai. Hono, hei a koe nei ka tū mai anō ko ngā upoko o ia taha, te whakarapopoto i ngā kōrero ki a rātou. Anō reira, koe nei te wā whakamutunga ki a koutou, kai a taha whakaaia no te timata i era mahi, no reira kai a koe rā e pie te papa. Tēnā koe.
5: E te kāpene o Waikato e aroha nau kia koe. Ko koe te kāpene pai ki te whakatako to kōrero ngari ki hai wō hoa i rite. Mei konei te iwi kātea, mei konei tuku roirangi, mei konei ngārau, ko mia ke tie hautaku trau. Engari, ko te tīma tuarua ke tēnei. Mo Waikato, aroha, hoi anō. Me kōrero au ki ngā rangatahi. Me hoki au, kā moe papa tuānuku i a Tangaroa. No muri kē, kā moe a rangi noi. Nā, mai anō i te timatatanga, kei reira o tātou kōrero, ka moe tāne ia hine ahuone, ka puta mai ko hine tītama, ka moe anō a tāne ia hine tītama, ka huri ke hine nui te pōka haere ki rarohenga. Ēnei kōrero katoa mātatoru. Kaue mea nā kuihanga, ko rongorai ni kautau tērā kōrero, he kākano ruia mai rangi ātea. Hanui te tini o ngā kōrero. He wahine, he whenua. Mera taku tuahine.
3: Kei raru tātou.
5: Nā, ngā tātou paunamu. Te pāhara keke. E tai au te noho ki konei tahi hora kaupau ai. E Waikato. Ko raru tō kautau whakaro, he kōrero kōraku raku noiho nei, ki hai i piki ki te ike ke tanga, ki te wāhi e rite ana. Nō reira, e te iwi. Kā hari kā kua, nā te mea, kei raro katoa, tēnei kaupapa, haranake te kaupapa rawe rawe, engari he tikanga kei roto. Kā hoki anō tātou te kāinga, tirohia. Kau e whakapono ki au.
3: Ara.
5: Pātai ki ngā pake, ki ngā kaumate.
3: Nāna te kōrero.
5: Hei kupu whakamutu ngā māku. Taika homai e tāwhiao e rua ngā wāhine, ko heni ngā reno me arahia. Nā tāwhiao homai ke kawiti. Taika te utu o kawiti, ko te ringi taimono o kawiti. Nā, ko e tērā, ko, kei te whakatairanga tia. Kei te whakatinana tia. Nā e te kepa te mokopuna nāu nei whakatō te reo Māori taku. Ko e te tērā ko tana ingoa tōtika. Ko te ringi taimono o kawiti. Nā, kā nui e nei kōrero. E maha rānau, ko raru te hoariri.
3: Tangi ana te rū.
5: Rangatira ngā kāpene, engari, ko te, ngā kaitaito, ki hai rite. Tēnā koutou, tēnā koutou, ka huri te waka, te kei o te waka, kia ora hui mai no tātou.
1: Tēnā rā koe pie, me o kōrero Mimi Tarau, tēnā koe. Hono, ka huri mai ki tēnei taha, Māura e te kāpene e pumi, te whakakapi i te wahanga ki a koutou, kai a koe te papa e hoa, koe pua mai.
0: Me ora no tātou. Kia mohi o mai rā koutou i nā kua nei te tīmatanga mai o tēnei tau tohe tohe. I tawhiti mai a pie rāua ko Len Brown e inu kā kaputia. Wera uki tana hoa tino tata pēnei ana rāwa tahi. Arlene Brown rāwa ko Pierre Lyndon. Taku mohi o nei e whai pānga ana Arlene Brown ki a Ngāti Hine.
3: Ue, tautoko nei Ngāti Hine.
0: Ana kua mohi hai na mana anō Arlene Brown. Kā mutu, kua mea rawa ake, kua penu penu te atana wahine motuhake ki te tā. Nā tana anu anu. Kua huna aia tana wahine motuhake ki muri i aia. Pērā katoa nā ngā wai. Kā roha kia ki taku whāia nei kia ngā wai. Kua kore e hia hia te au tāne i aia. Kua mate tana moi tāne takitini. Nā te mea kua kore hoki e tāne e hia hia ana ki te kuiara. Pērā hoki kia ngā wini. Kua nunu ke katoa ngā mona mona i te puku mahi. Kua neke no atu i te ringa raupā. Kai te kimi tāne tonu aia. Tai wāke nei mō muri nei rāwa tahi ko tīhini te puta ki waho. Engari, tā mātau ko tainui kai te whakai atu. Kia whakahengia tēnei kaupapa e kōrero tia nei e rātau. Kia moi takitini rātau. Arā kē te nui o te waka i heria mai e pie ki wahora. Kia ki katoa i ana tamariki me ana wahine. Engari ahau nei ko te tākihi, māua tahi ko te tākihi ana he tā māua i putāke i te rangi nei. Nā reire ngā kai whakawā, koe nei te mekira, te whakatōpū, te whakarauika i ngā whakaaro o Tainui Waka. Ai te whakahērā i tēnei kaupapa, kua whakatakotoria ki mua i te aroaro. I nā hoki, mahu e iho i a tā whiao, e rā wahi nei kōrero te arā e koe e pie. E rā wahine e rua i maurā i a kawiti. Ai mahu e rā i a tāwhiao. Nā te mea, he kore take no rāua. Ka whakahoki atu rā e koutou. A ki roto i a Ngāti Hine ki reira noho atu ai. A nā reira, i roto anō hoki e rā kōrero. Me ki rā, ko te noho takitahi te mea nui. Ko tahi anahe te toa, ko tahi anahe te wahine. Titiro rā koutou kai te whakaminenga. Ko tahi te tāne a te kuiara. Ko tahi te wahine a te tānera, me pērā tonu te noho a te ao Māori e neira. Kua uti kē rā te noho, ko whatu. Kua uti kē te noho i roto i ngā ao o nehema. Kua mutu te rā ao, me noho tātou ki roto i te ao, e noho nei tātou arā ko te ao hou. E noho neira, e ako nei a tātou tamariki ki te reo Māori, kia kaha tonu rā te penupenu i te reo Māori, ki tōna ike ike ngā e ki nei a pie. Engari rā, ko te mutu ngātu, he hea hea he pōrea rea katoa ngā whakaaro o tēnei taha. Mahu e iho, rātau o rātau pīnati i te kāinga. E rua tahi ngā wāki nei a pie, iti. Pērā tonu ana, araro. E iti ana araro. Nā reira kua kore hoki e wahine, hie hie noho ki tōna taha. Nā reira i roto i e rā kōrero katoa ko te whakangahau te mea nui. Hoeno, tēnei rā te whakakapiake, ai tēnei taha ko Waikato, ko Tainui Waka, ai, he taniwha kotahi, kei ia kokonga, he piko, he taniwha kotahi. Kia ora tātou.
1: Ka whai. Ono, koe ape te take whakaheana koe ki tērā kaupapa, ne? Te take, tiruhia te ahua tēnei tangata, koe mari e te whiwhi te wahine kotahi, no? E hoa. Kwa uti te wahanga kōrero a ki ngā iwi whakataetai, nā? Kai mua i te aroro o ngā taniwha tiaki i te reo te kōwhiringa i tēnei wā. Hoeno e pehana o rātou whakaaro mō ngā kōrero i horahia nei e nei tai e rua. Pehana o whakaaro rā e te rangatira?
6: I uira te rā, nā i wewero te rā ko whakatuwhira hia mai ngā ahuatanga katoa i rangona ngā taringa i whiua ngā kupu mō tēnei ahuatanga o te tau tohe tohe. Ka mautuehi, kia ora tātou.
3: Tēnā koutou, pārekareka ana te whakarono atu i wā koutou kaupapa i whakatakotohia mai e koutou i tēnei rā. Ko te rōpu i toa ki a mere, i kaha ki te whakakatakata i a mere. E pumi, i roto i tētahi o kōrero e whakawhiu mai ana koe ko taku tāne kai te whakapiki tōku ora. Mā koe ki atko hau anō kai te whakapiki tōku ora. Nō reira, tēnā koutou.
7: E ngā rangatira. O Waikato, o Tainui Waka, ta tū atu ki a koutou o Ngāti Ine. Me pērā te kōrero kā nui te mei ki a koutou katoa. Ngā mata kanoi o koutou mātua, o koutou i. Ko tētī mea e kite ai te o unutanga o te wakaaro, ko te tāe o te tangata, te kā o te tangata ki te wakatakatu i ana kōrero i roto i te wakakata, i te te i atu. I rongo ake au i tēnā uatanga i a koutou e tuana. Kāmi i kātika, ki a koutou katoa. Ngā kaiurungi o ngā waka, tatu atu ki ngā kaiwai.
1: Tēnā rā koutou, hoi anō, ki o koutou nā whakatau, kua riro te mauri o te rangi ki a wai, tohua mai. E hoa ma, e toru ngā kore e whakātu ana mai, no reira i tēnei wā, kua toa, ko tēnei taha, ko Ngāti Hine. Hai. No reira, paki paki mai. Ai, engari, taurite ana te ahua o ngā tai e rua ki tōku nei titiro. Engari, ko te toa, titino toa o tēnei rā, ko te mita, ko te reo o ia iwi, no reira, tēnā koutou. Hoi anō rā, hei tērā wiki, a whiti mai anō, te rā, ki runga ki a tātou o tau tohe tohe. Ki te tau patupatu, tau kumekume, ai runga i tēnei o ngā hōtaka. Koutou katoa rā, noho ora mai, tēnā koutou.

0: Reo tērā o Mark me te kingi, kua mateia i naia nei, ko te rōpū Māori o Aotearoa te tira waiata, ko puoho kātene o Ngāti Toa te kai whakarite, ngā mihi nui kia rātau.
1: Hi tōri katoa kai rute iwi rā waiata, koe rā nā kōrero tēnā waiata nei, kua kai pupurihia mō nā whakatipuranga, koe rā te mea nui kia mautonu.
0: Koinei te reo o Āmiria Rua, he tamāhine anō nā kōhine. Anō nei, ko Tāmati Kruger.
2: Ki mai e kia nā. Ā, ko tēnei o whāia, kāre aku rawa, he pōhara aha. Kāre aku moni, kāre aku rawa, kāre aku whenua, enare ko te tino taonga iho mai ki au, ko te kōrero. Nui atu te kōrero, ā, i te rawa. Mā te kōrero, tātou kāora, ka mōhio ka kia tātou nā he tanata.
0: Hei whakakapi tēnei hōtaka, ka mihi kia koutou. E are taringa maina ki ēnei kōrero, e pāna ki te paki pūmeka, me te kōpai pūoro, e ki āna, ka haku au, a poet's lament, he koha nā kōhine te whakarua pōnika. Ki te hiahia te tangata ki te rangahau i ētahi atu kōrero me pāna kia kōhine, tēnā titiro ki te pae tukutuku www.kohine.com. Ara www.kohine.com.

0: Det er der og mødt i januar, 97.1 FM.
1: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gurley Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou, iahanga kaupapa e hora hēre ana I ngā wiki. Tēnei te wiki I whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitengi ake ana e te kaha pai tēnā o te rā ki roto I muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
2: Ai, atamāri e ati. Nea, kia tātou huki. Wātea paitarangi. Kopeke tonu. Engari, ka pai mai te koanga.
1: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titiro atu ki roto I Wainganui I te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pihāna tō whānau.
2: Pai te rā pātai. Se mea nā te, pai te hāpuri o Aipara, nā whāne mena hapu ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana I te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yates tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata āne te āhua o te whānau Yates mā tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wanganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
1: Ka pai, oho rere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro a Boy Yates. Nāhia tēnā kaupapa ka mahingia?
2: Oh, mea, ana te, just mea, oh, mo te whānei rā, wā kua uti tērā, nā tangihana e mea tēnei te wā, mā mātou ki te huki ki te kāinga whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, Ngai nā tini o nā hui, te wanga tātou hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te āhoa o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu, te iwi, I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tērā taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
1: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o kohanga, ko te katika tāu. Ka mahingia ngā māra kai, ko tēnei te taima whakatō ngā kākono, e anga ngā kai kia tika mai, ka mutu e mahana here ana te whenua, ka mutu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngaro atu ki roto I te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai I roto e o koutou whare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau I a koe, ka kite e ngā āhuatanga e tupu mai ana I Wainganui ngā whānau e mahana here ana kamutu. Ka tiro I koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto I ngā whare kamutu. Ko tēnei te taima haka tika e I o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau ki a ka mōhiongia, ki a horeingia ngā whare ne. The roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō whare ki a ke aka mahi ngia kia, kia kore iwe tahi o ngā ngārara e noho here, e here ane mahi ane waratau mahi ne, ngā pī e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu. Ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei, ne?
2: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpuhi.
1: Ai, pono.
2: Ngā mea tuku, mau rākau, mea rāpuhi. Engari, te mea nui, kia hau, a wangawanga tēnei e whā, anti.
1: Yeah.
2: A mea ko te wai.
1: O te wai, ne?
2: E te mutinga o te hotoke, e te utinga o te ua, e te rangi, e ki te roki runga rā ki te wā, wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, ngā ipu wai.
1: Ai,
2: ipu nui, ai. Ipu iti, ngā pēhana te awa, awa iti, awa nui, e heana na puna, a puna i tō whenua, ehea tō wai o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku a wanga, kite ana te ahua o te rangi nei, mea he wera ki te haramai, he wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata, tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haramai, nā reira te kōrero tēnei ki tātou, a wānanga, i wānanga tōnu tātou, e pāna ki te wai.
1: Mm.
2: E kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai ni nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui, mō te koanga nei, me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matara, o tātou wai.
1: Ai, kia ora mai anō ke a koe. Ka kōrerongia tēnā kaupapa kia. I ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou anō i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou, kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa, kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou, e kitenge ake ana, kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau, kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai pene pāna ki tērā kaupapa. Ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo e koe a rātou e amuamuana te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
2: Te kāna, mea te kaha o tamanui te rā, te raumati, he kupu maa, he kupu no tāwahi ko te ao nino,
1: ai.
2: Te haere mai, he ao wangawanga tēnā mō te iwi, mō te whānu, te pai o te mahana ki o raumati, ka pai, pai ana tēnā, engari mea he te kaha kē o tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
1: Mm.
2: No reira, tērā te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei, me te wiki, ki te marama katoa, e haramai ngā kaunihera, he hui i ngā pō, i puke puto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu, ki te kāinga, e te rōpū i roto i te kaunihira he ropu Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama me he mara. Rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapa tēnā, tēnei wiki a tēnei praere ka tīmata te wānanga a Māori ora, Māori tāwhito. Mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. A rātou tērā rōpū, a tui a māra whenua, a te huku hauora, me te ahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitaia, u te praere ki te rau, rāho roi, i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui, mo te whānei mina hapu o te kāinga.
1: Tēnā koe. Tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mū karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou, ia rā, ia rā. Kia ora mai anō.

0: tukua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinei ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tukau mā whetu i rātahi, he reo taumata o te motu.
1: Ai, tēnā anō koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gurlie Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou, iahanga kaupapa e horahere ana i ngā wiki. Tēnei te wiki i whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitengi ake ana e te kaha pai tēnā te rā ki roto i muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
2: Ai, atamāri e ati. Nea, kia tātou hoki. Wātea paitarangi. Kopeke tonu. Engari, ka tai mai te koanga.
1: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titiro atu ki roto i Wainganui i te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pihāna tō whānau.
2: Pai te rā pātai. He mea nā te, pai te hāpuriwa aipara, nā whāne mena hapu ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana i te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yeats tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yeats mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata tāne te āhua o te whānau Yeats mā tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wanganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
1: Ka pai, ohorere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yeats. Nāhia tēnā kaupapa ka mahingia?
2: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānau rā, wā kua uti tērā, nā tangihana, mea tēnei te wā, mā mātou ki te hoki ki te kāinga, whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, ngai nā tini o nā hui ke wanga tāsa hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te āhoa o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tērā taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
1: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o kohanga ko te katika tāu. Ka mahingia ngā māra kai, ko tēnei te taima whakatō ngā kākono, e ahanga ngā kai kia tika mai, kamutu e mahana here ana te whenua, kamutu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngaro atu ki roto te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai i roto e o koutou hoare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau i ākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana i Wainganui ngā whānau e mahana here ana kamutu. Ka tiro i koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto i ngā whare kamutu. Ko tēnei te taima haka tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihia nau kia ka mōhiongia, kia horeingia ngā whare ne, the roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō hare kia ka mahi ngia kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho here e here nei mahi nei waratau mahi ne ngā pī e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu ko wena we tahi o ngā kōrero e hihia nau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana ne ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare a runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne
2: Ai, tika rawa a mea whakapai whare me ngā rāpuhi
1: Ai, pono
2: a mea tiki mau rākau, rāpuhi. Engari, te mea nui, te hausi, a wangawanga tēnei e whā, Antu.
1: Yeah.
2: Te mea ko te wai.
1: Ko te wai, ne?
2: Mm. E te mutinga o te hotoke, e te utinga o te ua, ki te rangi, e ki te roki runga rā, ki te wā, wātienga te rangi o nā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, Nā ipu wai.
1: Ai,
2: ipu nui,
1: ai.
2: Ipu iti, nā pehana te awa. Awa iti, awa nui. Heana nā puna. Nā puna i tō whenua. Heana tō wai. O te whenua. O te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku ā wanga, kite ana te ahua o te rangi nei. Mea he ma, he wera ki te haramai. He wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata, tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haere mai, nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōnu tātou, e pāna ki te wai.
1: Mm.
2: Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu, en kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui mō te koanga nei me te raumati ki te haere mai mea kia ū, kia maia, kia matara mō tātou wai.
1: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrero ngia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou ano i roto e o rātou whenua. E tahi ano o rātou kei kona ano te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou e kitenge ake ana kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau. Kia kore wai, ko waia mai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai, pene pāna ki tērā kaupapa, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo i koe a rātou e amuamua na te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi, i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
2: Te kāna, mea te kaha o tamanui te rā, te raumati, he kupu maa, he kupu no tā wāhi ko te ao nino,
1: ai.
2: Te haere mai, he ao wangawanga tēnā mo te iwi, mo te whānu, te pai o te mahana ki o raumati, Ka pai ana tēnā, engari mea he te kaha kē o tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
1: Mm.
2: No reira, tēnā te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei, me te wiki ki te marama katoa, e haramai ngā kaunihera, he hui i nā pō, e poke poto mo te kaurihere e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu ki te kāinga e te rōpū i roto i te kaurihere he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama me hemara. E, rātou mā te tīma ki te kōrero mātou e pāna ki tēnā. Tērā wiki i kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapa tēnā, tēnei wiki a tēnei praere ka tīmata te wānanga a Māori ora, Māori tāwhito. A mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. A rātou tērā rōpū, a tuia māra whenua, a te huku hau ora, me te ahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitaia, ku te praere ki te rau, rahoroi, i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui, mo te whānei mena hapu o te kāinga.
1: Oh, tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mu karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
2: Wai māri e ki a koe hoki.
1: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te kite koe tēnā pea ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e ta El Nino kei konei, tēnā pea e hurihuri haua. Me te āta titiro, e rereke pea, hoino, kia tino mōhio koutou e pehana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: Ai, tēnā anō tātou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa, i hora haeringa i te wiki nei, kei konei eia. Kia ora mai anō Jerry.
1: Kia ora Gurley, tēnā hoki koutou te haukainga, mihi nui, e waha i ua e heke mai ana ki te raki paiwhenua i Tāmaki. Engari, e mahana haere ana. Reira, ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua, haere tonu. Reira, ngā mi ke koutou katoa.
0: Oh, ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnā i ai ana te kaupapa i roto i te marama o koanga a pōpō ko tāti. Mō ngā marama ka mutu mōhia nau. Ai, ka tika tau, e mahana haere ana, ākua e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi uau ana, wāhi kōpeke ana, pea ke rani ko puta mai ano te rā, kamutu e mahana ana. Ai. Hoino, tāku kōrero kia tātou e, ākua tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitengi ake ana e wetahi o ngā kōrero ko puta haere, e kore au e tino tutuki e aha tēnei kōrero Jerry e karangangi ane da El Nino. Kamutu pēnā El Nino e aha, e pai ana rāne e kinoana o e aha. Ko mōhio koe e aha ngā kaupapa e takotona ki tērā kupu?
1: Ki taku nei mōhio e te haere mai e tahi wā he āwha, he hukarere, he huka. Karanga e haere mai a te mo te huarere tēnei ka puta mai, ka heke mai te hua nei e tai ho ngā wahanga ka haere i roto te rangi ka huri huri haere te hau te hau kōpake te hau me te huka i roto i te rangi ka tahi ka maha ana haere, kena ka heke mai te ua.
0: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri huri ana, ne? E pēnā ana te āhua?
1: Ko tēnā taku whakaro mo te El Nino.
0: El Nino, ne?
1: Aro, me rapo he kupu Māori mo tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu, ne? I reo ko te huringa o te hukarere.
0: Ai. Kamutu, huarere. Ai. Kamutu, e pēnāna te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia i roto i ngā āhuatanga, ngā pepa i tēnei wahanga, e kia tirohia mō te ngā marama o koanga, tēnā pēr e puta mai wēnei āhuatanga wāinganui i a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e koe wareware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready, pene, pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko wera ngā āhuatanga e kōrero ne au, kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu, kia whakaaro e pai ana rāni roto i o whānau, kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
1: Tika tau, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, ka ohorere tātou. Me whainga i au a whakaro o te ao Māori. Kia rere tonu te tai ao e kororo ana ke tātou.
0: Ai. Ka pai. Yeah. Ko tēnā te kaupapa i tēnei ata i whakaro me kōrero tāu, kia mōhio no ngā iwi o te hau kāinga. Hei, ko kōrero ngē tāu, kia koutou te tikanga i roto i o koutou kāinga, kia ōrere.
1: Ai, kia ōrere, ina kore koe e ōrere, ka ohorere koe.
0: Tēnā koe ai. Me wēnei wāhi kōrero a tāu mō atu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhaere ana ki a tātou, i ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei. Ka mutu. Mōhiona koe a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākina kina. Hoinora, ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākina kina. Hoino, kia rongo mai anō tātou e ākua 5 miriona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. kānui tātou te pai ākoa me patu tātou i te...
1: I pātakitaki au i te tātou tima o te tanifa.
0: Ai.
1: Te rātou kaha ki te tūkauri tōmu. Engari, au mataku au i te wā mātakitaki i te pāua ka whakāta i Nanahira. I te mea, ka tata ki te rima meniti katahi ka whakawhiti tō te kāpene o te tātou tīma. Reihana ki te... Ai. Ai, kia whakawhiti te rāringi, kia tōtonu e mātou. Nā reira, mihi tonu ki ngā tanifa, e kāne ki te pupuri e tērā rākau kauri te Ranfurly Shield.
0: Ai, ai.
1: E ngari taku tino mihi ki rātou i hari ana ki i kawai ana rātou ki ngā topu tō o Taitokarau ki pā mai te rina o ngā tamari ki ngā whānau katoa i tēnei te Ranfurly Shield. Ka mihi tonu ki ngā te repo o ngā te timariki o te hau kāinga i
0: ngā tōri a rātou
1: e Gary.
0: Ai.
1: Ki te au i runga te pauga ka whakaata, ino kao, i runga te pukamata, e tai o ngā whanaunga katoa, James Sherrington ma, e tai o ngā Abby Brown ma, e ruto tera tima, nā ākoa, ko ngā Warriors, i Wikitoria Warriors, ngari, e pai ki te ngā rōpū te hau kāinga e tākoro ana i te roto te riki me te whutupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
0: Ai, hinga ōpango.
1: Engari, te mea pai, ko te hakinakina te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o ene tākoro nui. Akunei ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani, o Aotearoa, mo te tau. Reira, engari me mihi tonu ki ronga hia, engari ki te whakatū, ki te tūwhera tātou katoa, e whare hauwara ki te kau, o tātou katoa. Reira, tēnei te mehe koto, me tia ki tō hauora, me tia ki tō tinana, me whai whākāro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Nā reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai tēnā ne.
0: Ai, ai, ai.
1: Tūki katoa, taku tō hine a Joan, ko ia te chairmana ki taku mohio. Me koutu katoa e te kaukainga. Mihi tonu ki a koutou, ki a kaha tātou ki tātou ki a kaumātu ngā koia, me ngā mokapuna. Koutou e whakarongo mai nā reira, ngā mihi nui ki a koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātou katoa.
0: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerongi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka haere ki te mātakitaki i te pōrenga o tērā. Te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai. Tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau. Kia matāra. O, ka pai ki te rongo atu e ngā mihi nui ai niake me mātakitaki, me titiro, me whakaro. Tēnei whare mō te katoa e noho noho ana i roto. I akranga tēnei wā i te FFN, ne? Ne, tēnā te ingoa ko krangangi e wainganui te hau kāinga, ne? The Very Far North, ne?
1: Very Far North,
0: MFN,
1: okay.
0: Yeah. FFN, ne, kamutu, tēnā kōrero e pāna i roto i ngā pikitia. Kei wanganui a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hāpua, ki te kao, ki tātaki, ki pukinui, wena wāhi katoa, ngari, ka paihua ki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
1: Ngari me, kia ora, kia kā tātou ki te hua inga e tahi o ngā, whare nei i roto i te reo Māori, kia matāra.
0: Kia matāra.
1: MFN. MFN.
0: FFN, ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, Wainganui a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hāpu, o te kao, o Ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
1: Oh, pai. Pai te, i te mea, yeah, ke kaha tātou ki te katakata.
0: Ai.
1: E wā ngā pai tēnā.
0: Ai, kia ora.
1: Tō tātou nei whangatau ki e taonga ki roto te kata.
0: Ai, ka pai. Nā, no reira, Jerry, ngā mahi nui kei kone, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wā tātou tāngata hērere nei roto te pāre mata me wā rātou kōrero hono me waiho mai. Tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiroa ke ka whakarongo ano, i ahano ngā kaupapa e hora haere ana, ne?
1: Ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakiwhiji
0: kōrero.
1: I kahore mo te whānau, mō rātou anō.
0: Ai.
1: Nei rea, e tai wā he kōrero hau kino noho.
0: Nāno reira, kia ora mai no kia koe, kia paito noho i roto i Tāmaki Makaura. Me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, kamutu ka haere tonu tātou i hei oranga mo te katoa, ne?
1: Ai. Oh, kia ora giri. Kia ora koutou te haukainga. Ngā mihi nui kia koutou. Haere ki te tautoko te tātou whare hauora. Kia matara ki te kao o te very far north. Kia matāra.
0: Ai, kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora hēre ana mō te rānei.

0: ってくれませず、いらっしゃい。
1: He pitipiti kai te hare ne, engari kāore e tere ki te anga mahi pitipiti kai te horapa hare ki a tātou tamariki, i e nei rā. Ka tāia te tāia tu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitipiti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hia hia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.